0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوص
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
3: دلبرا دا ولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
4: انکل جی ہا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسکر با ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پنی غستاسو مل گرتیا کے پورا نہا بجونا تر لس بجے پوری جی پروگرام ساسر پارا سپانسر کبھی مونگ سرا تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس. زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کہ جی.

اٹھدا دا پھر او رزا او ٹائم منگسرا 9:07 تھی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راخون کے پروگرام ساسو دخواخ پروگرام ساسو دخپل رور ساسو د انتظار پروگرام ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام

0: وی شیما بی بی روانه ده چیلی گڑی بوزی حضرت هم ورسره ده یوزه گڑی بوزی شیما بی بی پنم بانی خپل نبی حضرت حذافه بنت حارث رضی اللہ تعالی عنها جنائی وا دا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضای خور وا دا پلار نمیو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ او دا مور بی بی نمیو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دوالا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی مور یعنی حضرت سعدیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ او والد سے بجکم رضائی والد سے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ دلتا نن تاسو لمنگ یو ددری خبر نن موضوع کے واضح ہو نن شپگم موضوع ماشاءاللہ دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا ماشاءاللہ زمنگ دا پروگرام برخه جوڑی گی زمنگ دا پروگرام کولا جوڑی گی با پرون پور تاسو تمنگا واقعہ دا غزی پور رسول وا چې حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ او حارث رضی اللہ تعالی عنہ چې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی مور وا دو کال پورے پھئی ورکڑی ورتا بیا داسې بازار ته ځیا نو د یو قیافه شناسې نیپالګر یا کاهن نظر په پرېوتلو ورته وی دا ماشوم ما ته راواله بی وله ورنه وستو بیا هغه څه خبرې تر وشي لږې غونده کې به تازم کودلب کې خیر دی دغه یو واقعیا بیا حلیمه سعدیہ رضی اللہ تعالی عنها خپل خاوند سره مشوره کې حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سره چې دا ماشوم ډیر د کمال ماشوم دی او سبا ته لسوک نقصان ورونه رسي لہذا د دو کال بس مونږ سره وشو دو کال ما خپل پای ورک اوس بس د خپل مور امینې بیبي ته ورسوم مکی ته به بوزو چې کله دا مکی ته بوتلو نو هلته وبای امراض راغلیو دی واپس را وسو دا ماشوم صحیح ده بیا د حلیمې سعدیہ رضی الله تعالی عنها خپل بچی راغون کړل او هغې ته یې خبره وکړه چې دا خپل رور دا روکې ساسو چې کوم رضایي رور دی نو دا به ګورې تاسو بهر نه بوزئ یا لرې به بالکل نه بوزئ دې له څوک نقصان ورنه کیا بیا یو وارې د حلیمې سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بچو سره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وړوکوالي عمر کې وه صحیح ده دوا یا درې کاله عمر ته چې کله ورسېدو نو دا به بهر د شیما بیبي سره بچېلې ګډي بیزې سره ولې مور ورته غصه شو چې دا به نه بوزي ځان سره خو نور دی او تی نور بل چاره پاره د پاره خو نور نشته څه واقعیات دا هم د ذکر کو بل شکه صدر ستا وایا دا سوزل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سینه سوزل سیر لې شوی دا صحیح ده او زړې تر اوسې ورته نو نن در تخایو چې دغه واقعیا سمره وا او ان شاء الله دا واقعیا به ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایي چې کوم واقعیا دي دا به ان شاء الله تاسو لمخ وړاندې هم بوزو نن ډیره زبردست واقعیا ډیره معلومات نه ډک واقعیا ده ان شاء الله تاسو ووري نو ډیر لوی فائدہ به تاسو له حاصل شي
1: بوزي او د تر د پر شپور ټول فرشتي زي
0: باقي دا پروگرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس لهدا پرې کې خبره ترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالے سره کوي یو 2-3 منټه او هغه نه مخکې تاسو مونږ ته یو میسج وکړي چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره صفه سوتره کلیر دي په 0333-72-72-533 باندې تاسو مونږ سره یو ټیکس میسج وکړي چې تاسو آواز ډاکټر صاحب مونږ سره بالکل صفه سوتره کلیر دي په 0333-72-72-533 باندې مونږ یو میسج وکړي خاجي

نہ موضوع آغاز بدر لکھو یوسو میں لٹپس داغا نمک کے دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر بخبر تھری قبل غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کی بخبر تریم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کی گئی سے خبر اوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا دمخ دلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولے شی جی او دین علاوہ سے بس منگا آسمانی دا غاخون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون

پای د فارغ اخونه زیړ شوی تور شوی وینه کوي او بریخ کوي آسمانی هر بل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی شي که د ماشومانو غاښونه خراب شوي یا د غټو او یا غاښونه زیړ شوي تور شوي وینه کوي یا بریخ کوي د سیګرټو د نصارو د وجې غاښونه بالکل زیړ شوي دي تور شوي دي خوله بد بوی کوي نو زمونږ آسمانی هر بل ټوت پاوډر آسمانی نوم پې لازمن ګوري ښه که آسمانی نوم پې نه ګوري زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ښه او سے بدین لوز منگا آسمانی رائس فیس واش او آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نم بنے چھے استعمال کو جی خاص کر آئل سکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا دا غنو دفارا دا وائٹنگ دفارا بازی خلق کوئی دی گرمائی کس منگ دا موسم دا موسم پا وجی دا موسم دا گرمائش پا وجی دا مخم دا سے تور شور سرا زمنگا آسمانی رائس فیس واش بانے تاسو خپل مخ وینزی او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخپل چہرہ بانے اولے گوئی خواہ انشاءاللہ تاسو بدے دیر خوشا لے دیر بدے مطمئن شی جی او سے بدین علاوہ زمنگا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی رائس بلیچ او آسمانی ٹوینٹی فور کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والے شی خواہ او دری والا قسم بلیچ سر بزمنگا آسمانی بیوٹی سیرم ساشا تاسو بالکل مکمل طور پر فری ملاوے گی انشاءاللہ تاسو باقی نہ ہم خوشحالی بلیچ بتاسو ڈیر استعمال کری خو یوار آسمانی بلیچ استعمال کے پتہ بر تو لگی چی آسمانی بلیچ سمر زبردست خا جی او سے بدین لو زبنگا آسمانی آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاسو استعمال والا جی یو ڈیر زبردست کل ریزلٹ دے خا جی او دین علاوہ سے بزرگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سر کے خبر ہو سی آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پایا تھن دم کڑے شیوی پری کی کلون جی ہم دام پری کی زیتون ہم دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل جی آسمانی ہر بل آئل شوگر دفارا دا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول لفارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی بازی خلق کوئی زمو خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی ہر بل آئل انتخاب او دا ہر قسم دردونه د فار بازی خلک ویره زمو خدا دردونه د گونډو ډیر زیات شي وی د غشان د ملا درد مو دی د پټو کمزور تیا د اډوکو دردونه دی یواری آسمانی هر بل آئل ځان لروړي او استعمال کې ان شاء الله تاسو به ډیر خوشاله یی ها خدا لیکوریا د فار زخم د فار رسولی د فار اواز خلک ویره زمو بچیان نکیږي ودونه شي وی دی غوسه چلکو الله تعالی یو ازمایش امتحان کې مبتلا کړي نو علاج هم د سنت طریقه دا او آسمانی هر بل آئل سره الله تعالی ډیر خلکو له صحت ورکړي اللہ تعالیٰ فضل کرم احسانو کے خجی خدا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی پیاس شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو استعمال والے چیجی بس یہ ورث کو بے فورن دا موضوع آغاز کو زمونگ سمر ہم پروڈکسی دا پاس بے بے آسمانی نم لی کلی ویچی آسمانی نم پینو زمونگ و سر گورے ہس قسم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله حد سورت ہوئے فورن دا موضوع آغاز کو جی

حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رضائی مور چکم و چکم پی ول ور کڑیو اغه دا خبر ور دل امینی بی بی ته دوباره درخواست کو چې اے بی بی دا واپس دا ماشوم مال لکا دا خوډیر کله ماشوم دی دا خوډیر بهترین ماشوم دی ډیر د برکتی ماشوم دی دا واپس زبوزم دلته هو بار اغلی دا دا بس واپس زبوزم ځان سره امینی بی بی ته منی کو چې نته ما بوزه بس تر دی وسه بس دا اوس ما بوزه حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته بیا وای چې نا دا ځان سره بوزما او زه نشم برداشت کولی چې دا داسې وبا کې مونږ پرېږدو. خیر امینه بی بی مجبوره کړله او حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ځان سره واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغی کې راغستل او ځان سره روان کړل. دوه کال عمر چې کله واپس د بنو سعد قبیلې ته ورسېدل طائب خار سره چې کومه نذیره هلته ورسېدل یو سورج چې تیر شوې نو د حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم بچیو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم رضائی خویندرونو باغه کی یو حضرت عبداللہ نم باندې یادې دو حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم حضرت انیسا بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دریم حضرت حذافہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشہور فشیما بی بی هم وا مشرب کی هم دکوا غټ لوری هم دکوا په درې واړو بچو کې مشرب کی مرور دکوا شیما بی بی بنم باندې یادېږي. نو یو سورج چې تیر شي وای مور دا سحر زما دارونه خویان دي د څه لپاره زیان وي بچی وای دا خو حلیمہ بیبي ورته وای خاص چې کما یعنی رضائی مور ده وای بچی دا خو چیلی ګډی بیسی سره یې کنه هغې ته ځي نو وای زه به م ورسره ځمه کنه وای زه به م ورسره ځمه کنه. حلیمہ بیبي ورته وای بچی ته مسه ډیر زیات نور وي او دلته گرمی ډیر زیاته ده او نور ډیر تیز وي ته مزه ته به ستړی شي او دا نور چې کم دی دا خو رنګ هم خرابوي ده سره نور ته مه ګرځه څه چل به در باندې وشي. اوس حلیمہ بیبي خو ورته دا نه وایي چې چېرته نوره پریشانی مونږ ته پیښه نه شي ځکه چې کاهنان هم وایي چې دا قتل کوو هر سړی دې دغلې دا نه چې ته نور مصیبت باندې مونږ وړیږو پلار له یا نیکله یا مور له بری بیا به مونږ څه جواب ورکوو دا ورته نه وایي که نه چې خفه نه شي بچی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد کی چی نا زب و سر زما شیما بی بی رو گختلا خپلی مور رضائی مور چکم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی شیما بی بی توی دا رور زان سر بوزا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ورده چی دا زان سر بوزا خود یو خبری خیال ساتا یو خوی پس رغر مکی مگر زوا بلی لری بونزیا بلکل نزدی بوزیا او بل سوری سوری تی بوزا گورش نور نی بچو سات دی. شیما بی بی ډیره زیاته خوشحاله شوه چې ما سره بدن زما روکی زی زما رور په ما سره زی ډیره زیاته خوشحاله شوه. اکثر له دې خویندو باندې دهرونه ډېر ګران دي ښه ډېر رونه ما داسې کتلي چې خویندې پرې ګران نه خو خویندو باندې رونه ډېر زیات ګران وي. نو شیما بی بی چې کوم دی مخ دی خو واړو له په ژړا شوله وایي ما سره به زما روکی نه ځي ما سره به زما رور نه ځي چې ګډې بیزي په سر روان شو. خیر چې کله روان شول دا خو ورته ویلو چې د غرمې به نه بوزي اوس یې بوتلو واپس راغله ښه صحیح راغلل داسې یو سوره دې تیر شي یو ورځ په تک کسره غرمه کې ووتل چیلۍ ګډې بسې ځان سره بوتلې په تک کسره غرمه کې نور ډېر تیز دی بوتلل دواړه لاړه شي ما بیبیم لاړه او خپل رکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم ځان سره روان کړل. چې کله ځان سره روان کړلو او دک شانتی دته خو ویلو چې لری بیم نه بوزي او دک شانتی د غرمې سور نور کې بیم نه بوزي خو دا خیر ځان سره روان کړلو. نو چې شیما بی بی ځان سره بوتللو د غرمې ټایم وو او نا وخت مو اوس نور ډېر تک سور شوی چې واپس راغللو حلیمہ سعدیہ بی بی شیما بی بی ته ډېره سخت غصه شو خپه شوې چې تا ته خو ما ویلو چې د خپل رور دا روکې بری د غرمې په نور کې نه بوزي او د کشان ته لری به نه بوزي تاسو خو ډېر وخت هم تیر کو څنګه چلو خیر خو کنه او تا ته ما ویلې نو چې بری سره غرمه کې به نه بوزي ډېر سر نور وي او تا بیا هم بوتلو تا نه کته چې دا دومره سر نور دی. شیما بی بی دې څه کار وکړو راغه خپلې مور له غاړه ورکوي مور وی تا ته پته شته وای زما دې روکې کې خو ساجیبه کمالات دي ساجیبه د برکت نه ډک ماشوم دی
وی سنگ چلے وی تخو ویچ پا نرکی مبوزا خوی زمادہ روکے زمادہ روڑ چے ماسر گرزی دلو وی اوریاس پی رفاس گرزی دا اوریاس پی رفاس روانا و باد دل چی ورطا وی اگا خو پی رفاس روانا و وی در چرت گرمی شوی دا او نور در تا چرت لی دلی نخو نور لی دلی دا او نخوی گرمی شوی دا وی سور پی رفاس گرزی دو حلیمی بی حیرانا شو چی دا سنگ خبر دا وی تاری کسم وی چی دا خبر ٹھیک دا وی بلکل دا خبر ٹھیک دا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نور ہم حیرانا شو چی دا سنگ چلنے اس میں پکی دا خبر ہے وہ رہی دلہ لگے حیرانا شو تعجب کی شوکا نا دا زنانا لیکن دیر زیادہ حیرانی گیم یہ لکھا چھتا پیریان وہ سر نہیں اکثر لوئی لکھا چھتا دری معشوم سر پیریان نہیں دانی یقی کنا نو لگے حیرانا شو را خوب خیر بیائی ہم منی کچھ بچے بیادا گوری لری بونزی اونی را سر غرمہ کی بوزی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا بچے میں دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیوی چی رضائی موری میں یواری وی دکا چانتی زما بچو سر وی یواری بیان چی لئی گڑی بیزی سر لالو بہر چی بہر لالو لو سسات پس زما بچے وی واپس پا مند مند راغل او جالی چی موری موری تا چر تا ایماد آواز دور کو چی سچل چوی دی و چی سمنگ غرور ندے محمد آغا خو سکسان راغلل او مونگ نے او تختولو او دا سینے ورطا اسی رل اخو حلال کللو اخو ملک للو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا چکو چکو پا جلا چا دا سنگ چلو شوا مور لے بس جواب برکم امینیتا او نکت عبد المطلب لے بس جواب برکم او دا خو دیر اوچتا او دیر معزز او دیر غٹ خاندان دے دوی تا بنا سا جواب سو برکم وہی بچیا دا خبر حقیقت تھا وہ یا دا خبر حقیقت تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے ما دا خبر ورد و زمان دا خفون دم ہوا تو وہی ذکر زی دلی لو شما جدا سنگا چلو شو وہی شیما بی بی اخپل زوی عبداللہ اغوی مزیو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیما بی بی دا بللہ سو چھے موری رضو تا منگا بوزو اگا چھے کم غرط طرف تے سمنگا رور او تخت اولی منگنا او دو کسان نغلی سپینی جوڑے چھولی آلتا دی بوزو پلا سنو کی ورسار چڑیم وی رچی در دی بوزو آلتا وزیر بوت لما پا جلا جلا وی خپی مزار پس شرخ کلی چه کلی بوت لما وی ما زن سر حارس رضی اللہ دا خپل خاون هم روانس کو چه رازه دا خبر سنگ چل لی دا سنگ چل لی دا سه حالاتو واقعات پیش مور بی بیلی بیسه جواب برکو او نکلی بیسه وایو وی چه حال تو رسی تو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاړو وی نیخ ولاړو خو وی رنگی لگ زیڑو وا دا سی ماشم بانی یر تیره نیشی وی دا سی لگ زیڑ رنگیو وہی ماں جانتے یو دم راج لو وہ چسنگ میرے پو کے میں طاقت راگ لو بدن کے میں طاقت راگ لو وہی پور میں جانتا راج لو وہی کل میں کچھ بچے سے چل چوے درمان او دا سو کو را چاو تخت ولی او دا سچن در سر او گوا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ بیا میں دیتا پوسو کوئی ماں تو چھ مور اسم نشتا رہے ہیں مور اسم نشتا وہ یو خبر دا چھ دو کسان راگ لل او پلاس کی ورسر چڑی وی سپین جامعی چولی وی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا بیا غٹ شد اخپل واقعی پا اخپل ذکر کولا دا یو کس حضرت جبرائیل علیہ السلامو دا بل حضرت میکائیل علیہ السلامو انسانی شکل کرا غلیو دا کشانتی او انسان سر اسباب رولو چی کمی چڑی وی

0: سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ او والد سے بہم ولا تسلو چھ بیا بھی خیر دیرا ولو بیا بھی را ولو او سا غیر غریبان خو یری دچتا نور س واقعات حالات پیخ نشی بیا بس کو مکی تے بوت لو خپل مور بانی اس پر لو امینی بی بانی اس پر چھ دا بچے دی واخلا دا خپل امانت تے واخلا دا بچے دی واخلا خیر وقت تیرے دلو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر مد پس چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے وعدو کو نکائیں وسرو کا 22 سال بعد دویش کا لپس حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے بیا ملاقات کی گی چکل وسلم علاو شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مند مند ورغ لو ویدا خوزما مور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل سادری گلو کدہ تن پس مکی واچلو ویزما مور با پیلے کینی بیا بس خپل سادر بانے کینی
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل سادر پورن گلوی وی خدیجہ تا تا پتا شدا سوک دا ویدا خو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خوی زما مور دا کنا دے ماتا پیرا کھڑی دیا دا زمار رضائی مور دوئی او خپل سادری کو لوگو پس مکبانی اچھیا وی مور اول بتکینے بیا پس کینما دا دوالو جہانو سردار دا خپل مور سمر قدر کے آغا رضائی مور چھ پی سر پور کھڑی دی او دا غی سونا قدر کے وی تا تا پتشتا وی دا زمان مور دا او ورتکین استو انشاءاللہ کہ اللہ تا منظور وی ہم دا دیزی نبدا موضوع مخ پولان دی سباب وزو دا خیر اکا اللہ تعالیٰ تمنصر بھی و جن وفاو کا سیدہ جی انشاءاللہ سباب ہم دا دینا اوو موضوع انشاءاللہ سا

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ دا پروگرام دا دوئم برخی آغاز اسی رسحت خزانہ پر یہ پروگرام کی تاثم سرا براہ راست دا میسج پلی کا دکھال ولی کا خپل مصروف وقت حوالہ کا ولی شی نمبر زان سر نوٹ کئی 0333-7272-533 0333-7272-533 بانے تاثم سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دکھال پلی کم شرکت کے ولی شم دقا نمبر زمانگ دا واٹس ایپ ہم دے نن والا موضوع کرا چھا پکاری بالکل تاسو مونږ سره د واتس اپ پلی کرا به تاسو ته لشي ها پروگرام کې فرسٹ ان لګي کال اخر ان شاء الله مونږا یو ملټ یا یو نیم ملټ پر زیات وخت وسا سو نه خلو ها چونکه دا پروگرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس له هغه بری کې خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کیږي سیب کا خبر ہو شی دا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بہترین دیجئے دینی لو زبنگ آسمانی دا قاخون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا قاخون صفائی دا پارا قاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی اگر پارا زبنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر تاسو استعمال والا شی آسمانی دا قاخون پاؤڈر نمبر پہ تاسو لازمی گورے خاجی آسمانی نم پھینو زمنگ بنیا دینے علاوہ زبنگ آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش دمخ دا کلا دا پارا دانو داغون تیر سرو دا پارا ہم ڈیر زبردست رزلٹ پکی موجود ملٹی ویٹامن نمبر پور کلی خوشبو سراسر اینٹی ایجنگ فارمولا ہم پکی شامل جی دینے علاوہ زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ رائس والا آسمانی بلیچ 24 کیریٹ گولڈ بلیچ اور تاسو اغم استعمال ورشی بلیچ دینے آسمانی نمانی اور دری وانا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساسے مکمل طور پر فری ملاوے گی جی زمنگ آسمانی ملتانی میٹھی اور دینا علاوہ آسمانی آرجن پیشل انار والا ہم تاسو مارکیٹ کے موجود ہم تاسو استعمال والے شی دینا علاوہ زمنگ آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو وزمودہ علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپے شکار کم خلق شوی زمیدی زخم تیزابیت بھی بد ہضمی بھی قبض مسلوی بواسیر مسلوی خونی بواسیر بادی بواسیر دردن مسائل و دلی کوریا مسلوی رسولی مسلوی آسمانی ہر بل آئل انتخاب تاسو کے والے شی آسمانی نم پہ گوری چی آسمانی نم پھینو زمنگ و سرگرے حس کے سمم تعلق نشتہ خاں او دا مضبوط و صحت مند و اختان نراز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والا شی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لخلو دا وقت کے منگ سر سوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ددی کال کٹ شو نیکسٹ کال بلاڈ شو منگ سر سوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمارور مسر سوک دکم زیل موجود دے جی مشرا ول خورا تھا دا ہوا چھ دا کم زین دے کال کھڑے سو کی نو بیا برا سر رزلٹ شامل دا آسمانی ہربل آئل ول خورا تو جی سو کو دا کم زین دے کال کھڑے ری
1: بری کوما دا کروڑی نا
0: خ کروڑی نا در تہ ہر کلے و ہو شرا تھا دا وچ تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال کو سر پار میں استعمال کو جے خلق کو تے فائدہ رسی چہ تاسو سر پار استعمال کو جے فائدہ خلق کو تے منتقل شی دا مشر کالی کٹ شو بہرحال مشر وہ شیر آسمانی تھیل میں استعمال کنو اول خو خپل نمر سیاحت کنو بیا بر تھیلو فیدی خلکو تب یعنی خو زبار حال اللہ دیتا خوشحال سر زمنگ آسمانی ہر بل آئے تاسو استعمال کری نیکسٹ کال لزو دا وقت کے منگ سر سوک دا کمزے نے موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: زمارو رما سر سوک دا کمزے نے موجود
2: اقبال خبر کوم جی ڈاکٹر ہداری پورنا
0: جی لگ ریڈیو بن کا سیبن اداس تاسو تمنگ ہوئی دو سو وزل خبروں کچھ ریڈیو بند سات ساسو پوجے زمنگ دار دیر سیکنڈ ضائع شو جی خدمت ہوا جی
2: جی بات واقعہ ډیر مطمئن یو ډیر خوشاله ډیر خسته واقعہ دا والله وی جوړول
0: الله دې تا خوشاله سي الله دې تا قدر کوي ها کم سينه مقال کړي دي
2: او ٹھیک شو ډیر مننه
0: نو یو ارزه تک عمر ریډیو بن ساته ها
2: خا جی خا جی خا
0: هاو کنه تاسو

0: وکنه خدای خدین صاحب دار زمون ګور 43 44 سکند تاسو سره زمون خبرې وشي په دې کې تاسو لمنګا 30 سکند چې کوم دې صرف دا خبرو کو چې ریډیو بند ساته دا سم کوي خو هر حال جزاک الله رو ویډي رخکلی واقعیات دي ورته مې وجلل جزاک الله نیکس کال زمون سره سوک د کمزیر موجود دي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا وقت کے منگ سر رور سوک دکھم سے موجود دیجی
1: جج صاحب زیبت آباد میں خبر قوم دا شملا پاڑی سرا
0: جی جی میں نے جی جی جی
1: دا دا ابتاباد کے دا آسمانی ارب العال دا ایڈریس کی ناتا وہ ہے جی کم دکان کم زائن ہمیں
0: ابتاباد کے تاس والا ملاوی دلیشی انصاب کاسمیٹکس والا سرا او دا غشان تھی زمنگا سنی شاپنگ سینٹر والا سرا زمنگا آسمانی تمام پروڈکٹس دے خان او ایڈریس ارتا شامل ہم لگ روس تا وہ رٹھول ایڈریس برتا شامل لکم دا خیر خان
1: مہربانی شکریہ شکریہ
0: جزاک اللہ مشروع چیرا ابتاباد کے ساس پروڈکٹس چاہ سر ملاوی گی آغا ہم رہ تلگیات کا نو ایبٹ آباد کے متاثر یاد کا سنی شاپنگ سینٹر انصاب کاسمیٹکس والا سر ٹول سرش تیرے خاں اور زبیا ہم ان شاء اللہ روس تاثلا ایڈریس شامل ہوں نیکسٹ کال لازم سرتا وقت کے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرائی مولانا صاحب خیر جو
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمارور ما سر سوک دکم زیر موجود دا وقت کی جی
2: کوہاٹ نا اعظم خان
0: اعظم خان سنگے طبیعت خری
2: الحمد اللہ تاخیر غور تو خی جوڑی
0: اللہ میں خوشحال سے اللہ نے تاثر کے دریو کہ ہاں صرف حکم کبھی کوہاٹ کی زبان آواز ہو رہی
2: ہے الحمد للہ ذخو روزانہ اور پروگرام دکھو روزانہ کے نام
0: خجی خجی
2: خجی وڈیر خب پروگرام الحمد للہ بس اس میں حکم ہوا کیا جی اور دام بیان کا پرنی مو اور دلیوا
0: خجی خجی دا خوب ازیر ترتیب سر من گروانی کڑی کنا جی چتا سو پہ گئی ور سر ور سر
2: الحمد للہ والا ڈیر سمز دا کرو ڈیر سمز دا کرو شکر دل الحمد للہ
0: اللہ رتا سو قدر کہ اللہ رتا سو خوشحال ساتھی جی
2: او سر مو دا تیل نہ کبھی کنا دا اربل ال دی
0: خاجی خاجی
2: دے ما ارگن سادا
0: خاجی خاجی
2: دی بندی دس کلو سر پیدا کئی و کنا دی لگے دل مالک سر پیدا
0: کئی ارکن نسا حوالی سر باز خلق وی کنا نو چیر ارکن نسا مسئلہ میں دو دی خپا کی می درد و سر دیر زیاد را غلی دا خپا میں سر بلکل شخ شکار و سر پریغو سر دیر خلق دی پریشانہ کڑی دی خبری نو زبنگا اسمانی ہر بل آئل دو چمچے پیو کس کی شودو کی ڈسکیم سعید کلو چکم پی دی غوا میخے والا ڈبی والا نہ سعید او دین لوا چکم دے مالش بم پی کے دملا او د دی خپی دملا نہ والا ترلان دی خپی پور سمر ایریا رضی دا ٹول و دو ٹیم دو رضی با دو ٹیم مالش کے مساج بکی او یو ٹیم بس سرپس کی پشودو کی انشاءاللہ چہ دار استعمال کو دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر اپریشن نہ بچ کی گئے اپریشن بنے کے خیر ہاں
2: ڈاکٹر صاحب استعمال
0: بس اکثر خلق دا وی کنا اپریشن اپریشن بنے کی انشاءاللہ دی دا پارا ہاں
2: ډیر زبردست ریزلٹ دا مو تقریبا دا اوام بوتل دا جزیر اوړ
0: نو سره فار استعمالی یا 4000 کو نه ساته پوس کوي تاسو جی
2: اخ مې وکړلو خو مو په دار اغه با غبن بل بونې ټلیفون کړی وای تا کنه
0: ها ها ها بل سړی د پاره نو اسماني هر بل عین تاسو چې شپک بوتل مې استعمال کړی نو سره فار تاسو استعمال کړی چې ډیر خولي ریزلٹ دی یا
2: ڈاکٹر صاحب مو شوګر دا مو الحمدللہ تقریبا دا مې میاشت زې استعمال مو شوګر ګولې نه دا چولې یا الحمدللہ مو بری ګولر لکه ګولې استعمال والی کنه
0: خاجی خاجی خاجی
2: مو یا ګولې نه دا چولې بلډ پریشر مې دا بلډ پریشر ګولې مې نه دا چولې الحمدللہ بدن مې غاټ وو الحمدللہ بدن مې کین وستو ډیر دی الله لوی سان دا الان کې مو وړو مور وا وړو مور د لسنو بو کور نه کولو مې گیګ شو دی باز دی په کټ په بازو باندې زول سار په چې پاسه دا کنه
0: خاجی خاجی
2: هغه استعمال کو الحمدللہ اوس را برابر شول ډیر دی الله لوی سان دا ډیر رحم د باندې الله والا
0: خماشل اسی تاسو خو ډیر یو دو دری خبرو کې دا ډیر جوري خبره تاسو کې دا تاسو وای چې یرا آسمانی ہر بل آئل دوئی میں میاش تاسو جزیر سے معلوم دا شوگر دا بلڈ پریشر او دا موٹاپے مسئلہ میں وتا سوچ ہے موٹاپے میں وسر ڈیر حد پورے ماشاء اللہ ختم شلا او دا شوگر او دا بلڈ پریشر مسئلہ خو بالکل نارمل دا سر میں ٹیبلٹس نے چی ولی نو اکثر خلق دری شوگر او دا بلڈ پریشر نہ مسئلے سر اگ مخامخ ڈیر پریشان وی بل چ دا موٹاپے شکار چ دین خلق ڈیر پریشانی گیا
2: یقینا کزا غٹ پریشان ہم الحمدللہ ما دوئی میں میاش تعلم کہ یو زنا وس چ سوکن گورم دا استعمال باندې استعمال ان شاء اللہ چالا بشفا در کبھی برابر جوڑ شم الحمد للہ اس تقریب ما تو فی الحال
0: اس
2: میں
0: او دغه شان دو چمچ بسکی په پهو کې چې سوکم بیماران وی کاغذ تا تر دې کما ما دې کما حل کې دې سوکم دینو د الله د رضا لپاره به خبر ورسی چې آسمانی هربل آیل استعمال کی ان شاء الله تعالی د پریشن نه تاسو بچ کیږي. ها اکثر خلک وی پریشن پریشن م کوي دې لپاره. ها
2: نه نه مخپل پله ملش کوم
0: خبر سیدا چې خپل مسله دې مدنو اسکی به موضوع چمچ به اسکی او به مالش کې دو ټیمه. ها
2: خوشحال اوسه ڈاکٹر صاحب ڈیرا ماننا خوشحال اوسه اللہ دے خوشحال رکھ
0: اللہ دے تاسو قدر کی ارور دا خبر کی چ یرا ساسو پروگرام ڈیر کھلی دی او ڈیر کھلی واقعات تاسو بیان وئی ڈیر جور معلومات تی بالکل صحیح خبر او کا او بل رور دا خبر کی چ اسمانی ہر بل آئز دے شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا او دا موٹاپے شکار چھ بدن میں وی گٹ چھو وے شکر الحمدللہ دا غٹول مسئلے میں ختم شوی او دویم ہمیشہ صرف استعمال ہوما او کور ولا می ودا لسن می میگی کی د سار بچرا پاس د وی د کټل بیره لړک و جره می گی ته ختم شه حرکت ب پکینو نو آسمانی هر بل آیل په برکت الله تعالی غلهم صحت ورکو. اوس وی د ارکو نساء مسلې د فار سنگ استعمال کم د بنو او د وزیر کم خلق دی غید ته وی رنگړوا مسله نو آسمانی هر بل آیل بالکل تاسو دو چمچ په پیو کل کوي اسکی او دری ټیم یا دو ټیم مالش کوي ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل کرم احسان سره دغه مسلې به هم تاسو ختم شي. ها نیکسٹ کال لازم سر دا وقت سوک دا کم زینے موجود دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خور
3: جی
0: جی ساسو بھائی جان حاضر دی حکم کا بخوری
3: مرگر نہ خبری کو نما فملا ما انسان در دی
0: خا خوری خوری زمنگ اسمانی ہر بل آئل بواخلی فتح مرگر کے سوک واسوئی گرگرائی چوک تھا ایم بی پلازی تھا پینسی کاسمیٹکس والا سر زمون تمام آسمانی پروڈکٹس دی التن متاثر روڑی آسمانی ہربل آئل او باغی وانی مالش کے ان شاء اللہ درملا درد به ختم شي. خجی خاپا مخت سرین وغیرہ پارا زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمول کریم کا درد ملو شو تے ہمارے گھر کے ان شاء اللہ کشت دیا اگر استعمال کے ان شاء اللہ دمخ نہ تیر سری داغنا او دا دانی دا وہ مکمل طور بانی ختم شیا ابو کی پیو کی کاو کی آگے کم سکلے شی او دا مالش پتھور کا دردون دا پارا استعمال ہوئی نو صرف مالش دے بیاغا بس امور لدی مالش کا وکن خا آسمانی ہر بل آئل مانی ماسا جو اللہ کا مالش والا بے کا ٹھیک دا شکریہ خور وچ یرا زما دا مور ہم پنڈائی بانے درد دے او زما وی پملا درد دینو آسمانی ہر بل آئل مانی بالکل مالش کا ویش او دا غشان دے وی دا مخ دا تیر سرو دا پارا زمانگ آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولک کریم استعمال کے انشاءاللہ دا مخ ندانی دا غون تیر سری بستا سو مکمل طور بانی ختم شے. ٹھیک شو جی نیکس کال لازم مک سردہ وقت کی سوک دا کم زینے موجود دی. السلام علیکم. جی
4: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رور ماسر سوک دا کم زینے موجود دی. جی
4: وہ محمد خان خبر کا میں تباد کا کن نہیں
0: محمد خان سے بھر کر لیتے ہوئے تاسو خیر صحت خری جی
4: میرا مانا شکر دیجیے اللہ رحم خیر
0: اللہ میں خوشحال رہتا تھا اللہ تاسو قدر کی حاضری حکم کوئی جی
4: تباد کے بچر کا ملا جی جس طرح آسمانی ہر بال آئے
0: ایبٹ آباد کے تاثلا انسان کاسمیٹک او سنی شاپنگ سینٹر او سنگ بردرز والا سرا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے ایبٹ آباد مین بازار کے. ہاں ایڈریس ہم شامل ہوما یو دو دری منٹ پستا سو وقت کیک دیوتا دا خیر پورے ایڈریس ہی برتے ایبٹ آباد حوالے سر شامل ایکم دا خیر. ہاں خوشحال ہو سی ڈیر مہربانی رو رو چی پہ ایبٹ آباد کے بستا سو پروڈکٹ سر تمہیں لاوی گی ایبٹ آباد حوالے سر تاسو لزی اسو ایڈریس پہ شامل ہوما لگ گن تک انتظار کی بس یو دو دری منٹ پس. ہاں نیکسٹ کال لزو دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم. جی ہاں تاسو ریڈو آواز نسلو کو ساسو کال میں فورن کٹ کر لو اور منگ سر نیکسٹ کال لچارے دا کم زینا. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب
0: زہر شاہ صاحب ہر کرے رہتے ہوئے تاسو خیر جی صحت خرے جی
5: اللہ پاک دی کوئی عمر کی برکت ہوا تو استاد مولودان یہ تفصیل کا اور لگا دے فن دے رہا کو او دا اسمانی ہربل آئل کی دین دا لگا جمع والدہ صاحبہ دا دو عمر نا داسې ضعیف ده خو د املا نه ډېر زیات فریاد کوي نو
0: داسې
5: له مساج وکړو او بیا ور یم کړو خبر یو که نه
0: صحیح ده دردونه نه پریشانه ده لکه خبر او جان پوئے کزان خبر اور سوزہ کے ٹائم مختصر دیا اللہ رساس و والد صاحب اول شفا کاملہ اجلے ور کی سره زمونږ د والدینو څومره هم یقینا مشران دي او هغه بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي حاضر وخت کې زمونږ عوام څوک مورې څوک بیماریانو سره مخامخ دي الله دې ول صحت کامل اجل ورکړي ټیک شو جی خمور لبه اسماني هربل آیل روړې د خیره او دغه شانتي مساج په تور به استعمال کیا مالش په تور به استعمال کیا اسکی دی نه مالش په تور چې استعمال کی ان شاء الله د پټو کمزورتیا سره ختمیږي دا ډوکو دردونه سره ختمیږي او دغه شان دي اکثر خلک وي د ګوندو کې مې درد دي ملان کې مې درد دي نو اسماني هربل آیل باندې صرف مالش چې کوم کافی خبره ده ها الله تعالی به صحت ورکړي وسره آسمانی ہربل آئل دو چمچ ہر سہر پنا ہرس کا اور سر یو گلاس بوم دس ڈائریکٹ نورمس کا ہاں سٹن کے خدا بالکل زبردستی کر زل بیمار دے کر سٹن مسئلہ شوی دو ورتا سٹنڈو نے پاس شوی دی وای پاس کر غیر پر خوبی کی صحیح دی زکہ چدا کولیسٹرول فری دی دے کے تاسو پخلیم کا ولی شی پخلیم پکی کو پراٹم پکی پخولی شی پکوڑیم پکی پخولی شی نور سویت بس پروگرام لاسٹ کا لکھ لوا منگ شردا وقت سوک دکب زیر موجود السلام علیکم جی بہرحال ریڈیو آواز لو ساتھی دا سے مکوئی چکل ہم تاسو کال کوئی ریڈیو آواز لو ساتھی منگ سر ٹائم انتہائی مختصر نیکسٹ کال لسو دا وقت منگ سر سوک دکب زیر موجود دے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک
7: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان لجی ساس دعا گانی دی حاضر ہم حکم کوئی دا وقت ما سر دا خوگ مشر سوک و دا کم زیر موجود دی جی
6: محب اللہ برکوم دا سانینا
7: محب اللہ سب سنگ حال طبیعت خری صحت خری جی
6: الحمدللہ اللہ احسان ساس دعا گانی
7: اللہ رتا سو قدر رکی جی حاضر ہم حکم کوئی جی
6: ایر جی ساس دا موجود گانی ودیر پا احنام سر و دیر فیدہ موتا کی گی جی دا دینی دا
7: محبت پروگرام اہتمام سر اوری پکورنو کی
6: روحانی اور جسمانی دوار ہوتا لگا الحمد للہ چکم نے ہر بل امروڑ آسمانی ہر بل امروڑ اغم چکم نے زم دفار ڈیر فید ہے راک لگوں گا چکم بیماری والا پاک آگا خیسو پاک آگا جوڑ آگا لگوں گا شور سارا خوش ہو لگا
7: خجی خجی خجی اسے کم بھی مارے کہ آسمانی ہر بل آئل اس سے مال کرے جتا سوچ اللہ تعالیٰ غک کمرا للوی شفا ذریعہ ہی نے اگر زولا بیماری کم بھی مارے
6: جی دا مال خارق دا پارا چکم نے استعمال کری مال سنو بانی لرجی اڈیر وقت تقریباً آسمانی ہر بلپو بانی شکایت چکم دے ختم سے نورم فیدا کی چکم دے کم فیملی پاگی تو پروگرام پیش
7: جی جی جی جی
6: اور ډیر ډیر هغه څه دم ته الحمدلله په دې معنی شو بل دا چې دا د روحاني کوم دغه دي ځوان دغه سنا خستن نبی له سلام کوم سیرتم ووري د پیشي
7: خدي خدي
6: او په دې را تدیر زیاتی کی الحمدلله نو ډیر خوله پروګرام نن ډیر متاثر دی ډیر
0: جزاک الله جی ډیر مهرباني مشر وشه د نبی له سلام سیرت مم ټول ووري د خیره او دام په دې را ته کی ګو دې سره سره وجه کوم ساسو اسماني هر بل آیلی او اسماني برب شمفوري دا وې د خارخ د پاره ډیر بهترین دی خزمنګه وسی اوسو ایڈرس شاملو کا اسماني هر بل آیل تاسو لپاره او اسماني فارمولا کریم اسماني فیس واش یا اسماني صابون چاله بکاروي اسماني د غاخونو پاوډر یا اسماني رائس فیس واش اسماني رائس بیوټي کریم چاله بکاروي بس یو سو ایڈرس هم وری مختصر ایڈرس شاملو ها ایپټ آباد کې زمنګا ما سوکری وحید گیب سنټر مین بازار ایپټ آباد سنی شاپنگ سنټر مین بازار ایپټ آباد سنگھ برادرز مسجد بازار ایپٹ آباد کی انصاف دوا خانہ سربن چوک ایپٹ آباد کی گریس جنرل سٹور نز ڈاک خانہ ہری پور شوکت جنرل سٹور مین بازار ہری پور ماڈرن جنرل سٹور مین بازار ہری پور اور ڈاک خانی تو بالکل مخامخ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس علی کاسمیٹکس والا سرم شیخ کالج روڈ منڈی ایپٹ آباد کی زمنگ آواز سکر ابراہیم شاپنگ سینٹر ڈسکاؤنٹ کاسمیٹک کالج روڈ منڈی ایپٹ آباد جی اور جناباد کی زمنگ آواز سکر منڈی ایپٹ آباد کی انصاف میڈیکل سٹور والا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وید علی شیخ جی گڑی حبیب اللہ کی خالد وان جنرل سٹور حسن ابدال کے تاثر سبیر جنرل سٹور بسم اللہ مارکیٹ کے اسلام آباد کے زبنگ آواز سکر عمر فارمیسی ترنول پاٹک اسلام آباد ہاں فتح جنگ کے یو میڈیکل سٹور نیو تارک میڈیکل سٹور والا سزم تمام آسمانی پروڈکٹس رجی اوما شہر کے رحمان میڈیکل سٹور رائل بیکری والا سرا رضوان شاپنگ سینٹر بپا کی عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی ہو گئی کی زمنگ واسو کور انور علی کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک سروم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کے بری کوٹ کی سکوری لاہور کاسمیٹک اور نظام پور کی زمنگ آواز سکوری خوشحال میڈیکل اسٹور والا سرا تھمرگر کی زمنگ آواز سکوری ایم بی پلازا کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودر شی پینسی کاسمیٹکس والا سرا گرگرئی چوک کی او زمزم میگا مارٹ الحرم میگا مارٹ اسپتال روڈ تھمرگری بازار تالاش کی گرین ویلی کاسمیٹکس والا سرا دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی والا سرا خال بازار کے الحق مارٹ والا سرا تاہر میڈیکل اسٹور والا سر منڈا کی وحید جان جنا اسٹور والا سر

دا خپل امانت ته واخله، دا بچی ته واخله. خیر وخت تیرېدلو، حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ډېره موده پس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واده کو نکاح و سروں کا 22 سال بعد 2 کال پس حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ

شاپنگ سینٹر پیپری بازار میرا سجاد خان سیب سخارا پائندہ خیر پاکستان منیاری سینٹر مین بازار بشام غلام قادر بہادر خان سیب سخا زمنگ دغ سیرا پی بتاتا پا علی کی ہم ملاوی گی نہ خپتا با زمنگا یاد ساتی پا علی کی با داتا تا ملاوی گی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو نزد جنید خان شو صدر شاف دکان نمبر ایک نمبر دو علی کرک بازار کے بتاتا ملاوی گی گلٹی سینٹر کرک بازار علی گرانوردن کو زمنگا دغ سیرا پی بتاتا پا کزبانڈا کی ہم ملاوی گی صدیق اینڈ برادر شلخے مارکیٹ انصاف جنرل سٹور بانڈیگو دارنگ قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈیگو دارنگ عطا محمد منیاری سینٹر اوگی روڈ کزبانڈا طیب جنرل سٹور کزبانڈا انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ کزبانڈا ملکال میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا برٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا دین علاوہ گران اور عیدن کو زمگی دا غصیرہ پا متعلق کس قسمہ معلومات طالب کاروی دلی طریقہ استعمال دلی قیمت پال پریز نمونگ سرا زمگ پہل پلان نمبر بندے رابطہ اسات زمگ ہل پلان نمبر دے 0311-38-74-787 زمگ امین جنرل سٹور دے محسن شاہ ٹریڈرز نزد جیل مور بڑا گرام دو سغدہ تمام دکانداران کاسمیٹکس او میڈیکل سٹور والا تبا 5% ڈسکاؤنٹ سخدہ ملاوی گی دو سخاد رابطے نمبر 0311-15-87-745 گران اور دن کو زمنگا پروگرام اخبل اختتام ترسی منگا ساسونا بھائی اجازت واڑو پدغ الفاظ ہو چیز منگا پدغ پروگرام کی کچری دا سے قسمہ الفاظ اغا منگا دا کری چیز تاستا دیاغینا سن تکلیف اغا رسی دلیوی نمونگ تاسونا با ضرور دیاغی بخنا واڑو دی چا کال میسج منگا پدغ پروگرام کی نی شامل کرے نو ضرور تاسونا با بخنا واڑو انشاءاللہ آئندہ با ضرور ساسو میسج ساسو کال پا خلو پروگرام کی اغا شامل ہو گران اور دن کو منگ تبا اجازت در کوئی تر سبا پوری کجون وفا اکڑا نو انشاءاللہ سبا 10 بجے با پیو خستم موضوع سرا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. اجازت واړو ستاسو نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ٹریڈ مارک پر 309-25-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سر مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.

ته به کله کله یاد کړې زه د سینې په سګنډلې ګرځومه. اول جناب یو ځلې بیا تاسو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو، ویلکم، بخیر اخلي. لږ شان شیبو د پاره، لږ ساعتونو د پاره تاسو ریکارډینګ اورېدو، ځکه چې دل د لږ شان د ټیکنیکل سیزونه یې کله لایټ مسلې، کله لینک مسلې، کله د نایټ نیټ مسلې، او کله زموږ خپلې مسلې وي. مننه کوم، شکریا ادا کوم تاسو زموږ انتظار کوئ، تاسو ایمولا انتظار کوئ. زما مینوالو ٹھیک ٹھاک روغ رمٹ خوشحال بھائی، امید چھ سمر مینوال تھی خبر روغ جوڑ خوشحال بھائی، ان کے جتنے بھی ہماری پروڈیوسر صاحبان ہیں، تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ساتھ ہی بیٹاگرام ریڈیو پروڈیوسر صاحبان ڈیر زیادہ میں نے رکھو شکریہ ادا کروں. اور بیا سما زما ایمو ایمو مینوال ایمو مالو کسے شاہ وکے، یعنی کہ پختو کے ماں ماتا اگورے تا څنګه خې شپه مو څنګه وا تنکړې خو چانه وي د چا خوبونو د چا سوچونو د چا فکرونو تنکړې خو نه وي کنه.

0: کوم کنه ان شاء الله تعالی په نیکست پروگرام کې به تاسو هم دا بستا سره
1: اوس ورشنه اوس ورشه مخلصونه وینځ بیا راشه شابه مخلصونه وینځ بیا راشه اوریدونکو طالب زه قسم در کوم چې پیسو اش در د سنگ او اسنه چې غوند په شیمپون نه لامبه په ګوري ښه پړم بيزل پیسو اش استعمال اوپن لامبه لگا مخلصونه وینځ ایمان خبره وکي ښه اور ادن کو دا زمونگا ریلیٹیو دے مطلب دا ایف ایم کی مونگ سرا دا رائس پیس واش دے آیا گورو چی دا آئی لی دے که ڈرائی دے آیا دا مخ گلو کئی کنکئی ذرا بتا ایمانن خبر بکو ذرا چی سوی آگا بس تاستو ایم سیدہ نوال جناب ورشے زانتر آو آخلے رائس پیس واش نوی پیکنگ کی رائس پہ سواش دا نو ٹینشن مینوالو کو رچا پمخ دانو دا ہن پاتی شوی دا چا مخ تیر سری وی دا چا مخ تور دے یو حل نو ٹینشن دا نو ٹینشن گولڈ کریم زانترا والے نو ٹینشن گولڈ کریم گولڈ آغا کریم کم چے نوی راغلی دی دادا خل کو دا پارا دی چی یو کریم ملکار ندے کڑے نو ٹینشن نو ٹینشن گولڈ کریم برا واخلی یو بو سر سیرم را والی یو کریم سیرم بلا نہ استعمال کریم با یو ڈبے استعمال کی پبل ڈبی کی نیم بوا چھئی دا داغونه چې کم پاتې شوی د یو ډبینا دا به ول مکمل صفا ستر کی مخ په خکول شي خدا د یوې ورځې کریم نه دی دا د دوه ورځې کریم نه دی دا د درې ورځې کریم نه دی ول شراب نو تاسو به داسې کار کوي چې ورځې وا او ځان ته به نو ټینشن ټول پروډکټ را لې کله چې دا کریم تاسو را واغستل مخ لاسونه به خامخا وینځي که په پیسو شي وینځي او که په صابون وینځي خو بغیر مخ وینځلو به دا کریم بالکل نه لګوي غروله کار به نه کوي غروله مامي چې کریم خو لګو مینوالو په دې کې تیل او شیمپو دي نو تیل او شیمپو که ستاسو په کور کې یا ستاسو په چم کې یا ستاسو په واشروم کې داسې شیمپو وي چې هغه تاسو له ریزلټ درکړي تاسو خوشاله نه لګوي او که څوک ته نه خوشاله وېختي

اول جناب یو زلی بیا دا سهر کلی بخیر اخلی او سلیم شیخ غد دوبنگ ریډیو اٹک دے ماधवी لشم شاه یعنی کہ مبارک شاه او دې پروګرام نوم د ښکلا یعنی کہ د ښکلا خبرې خبرې کې دي د ښکلا کله ټیم لپاره تاسو چې کم دی تاسو ریکارډینګ ووري د خو کله کله په کله کله مسلې راځي مین چې کله د نیټ ایشوز او کله د لایټ مسله خو بهرحال ډېره زیاته مننه کوم شکریا دا د خپل پروډوس صاحبانو یو دنیا مننه یو جهان مننه وخت د اف ام 90 د اف ام دبنگ ریڈیو واسطا سورے بل د بٹاگرام د امن واسطا سورے ڈھیر زیات مننه کوم شکریا دا ټول تاسو رټول بي دوالو اول جناب خبر ہے کہ خلا خلا چکم دے مینوالو دا یاد ساتے خلا ستاسو پا خوراک کی دا صفا خبر آتا کم کل چه ستاسو خوراکونا بیزائی شی کل چه ستاسو خوراکونا اغا زہریل شی کم خوراکونا چه ستاسو دا پارخن دی او اغا تاسو استعمال ہوئے نو بیا بستاسو مسئلے مسائل رازی ستاسو با مسئلے مسائل ذکر رازی چه ستاسو خوراک ٹک نہ دے نمینا والو ڈومبے خوراک ٹک کے ڈومبے خوراک چستا سو ٹک شو اور استاسو میدہ ٹک شو اور استاسو با دا سکن چکم بھی بیماری دے اگر بتاو سر ختم شی پخپل با استاسو سکن چکم دے آغا خکولی شی کہ دا سکن دا خکولا مطلب دا دے آغی دا بعد ہم استاسو پا مخمان تیر سریا دا غنو دا آغی دا پار بیا کریم استعمال گئن چی کریم دل یو پیر ختم کی نو بیا بنا رازی خوکا چرے تاسو وائی چی منگا کچرے تاسو وائی چی منگا با بٹول عمر کریمونه استعمالو بس می دک هر سنگ د خوراک چی هر سنگ دی نو بیا تاسو پخپل ځان پخپل کاتی لی ٹھیک دشی زما چی کمی خبری دی آغا نیغی دی زما خبری چی کمی دی آغا لگے صفا دی زما خبری چی کمی دی آغا لگے ساده دی نو پدی وجہ بانے پدی کے بہ حقیقت وی زکا چی ز زان لا ایمان نشم خرابولے چی مطلب دا سرے تاس دروغ دروغ ہوئے مینوالو دا زان بخیال ساتے چی کل تاسو رزان خیال نہ ساتے تاسو شارٹ کٹ استعمال ہوئے تاسو زندگی بڑے رضیات گڑا وڑا وئی شارٹ کٹ میں استعمال ہوئے مین چی تاسو چی بس یو کریم با استعمال کو مخپم صفائی شو بس خبر ختم کل دن ماحول متخل کے کنا میدم مرد صفا کے بدن خکل کے د کم انسان چی پوند نرمی وی خپی صفا ستروی داغ بسکن زبردستی دا یاد ساتے خا نو دے دفار تاسو دا سکار کے ویچے تاسو خپلی پوند نرمی کے خپلی خپی صفا کے د چاچی پوند چودلی وی د چاچی د خپو نسخا بوئیزی د خپو خیال نه ساتي تاسو پته شته زه به یو مثال دل درکم یوه ونه ده او هغې لاندې ویخ چې کم دی هغه ښکلې دی مطلب جړې مضبوطې دي او د هغې ته د اوبو ځای شته هغې ته اوبو درېږي نو هغه صحتمند ده د هغې پاڼې به هم ټیکي د هغې به میوه هم ټیکي هغې به ګروت هم ډېر ښکلې کوي خو چې د کمې ونې مطلب دا دی نیم وینو خوڑا لی دا نیم اخکارا دا و بم متنو دریگی نو دا با وینم کئی دا با میوم غلط کئی مطلب دا دی خرابا با کئی نیم با بگی چنجی بی خواه زیر زیر پانی بای دا برا غرزی گی برا با نیم او چه یو نیم بش نی مثال میں لیدر کو دا کشان زمونگ دا خپی دی نو چه خپی کلستاسو نرمی دی دیتا هر یو سیز برابر دی دا پستی دی نو بیا بستاسو سکنم ٹکی دا دی دا پارا کول کریم استعمال وی اوڑی جمی استعمال ہوئے شپا و رضا استعمال ہوئے چھتا سو تکم ٹیم ملاوی کنے کول کریم لگا ہوئے پخپو باندے یو خو بستا سو رخ پون اسخابوی نزی یو بستا سو خپے نرمی وی دا نو ٹینشن کول کریم دی اگا اوڑی جمی راخ لے گا استعمال ہوئے خوا دا خو لنبے لازمی دی دا ہر چا دا پارا بابا بے بے دا لگ جینے چھ سمبرم دی دا لازمی دی مینوالو داغین پس که بیا تاسو په مخ باندې تیر سری داغونه دی تور دی نو تاسو نو ٹینشن گولڈ را واخلے نو ٹینشن گولڈ نو ٹینشن گولڈ کریم دی مین چھ مینوال زتا استوے دی سره یو سیرم یو صابن ضرور را لے
کستاسو مسئلے نہ حل کی گی مطلب دادی یو ڈبے میں استعمال کو مسئلہ حل نشوا نیم سیرم پدک کی اور واچے مسئلہ با حل شی مخفم صفا سترشی مخنم تیر سری داغون ختم شی نتا سدا سکارو کے جزان ترا واخلے دا نوٹینشن وائٹنگ سیرم گولڈ کریم اور یو صابن بغیر مخ وینزلو مطلب دا دے مخ پڑوں بے خام خا وینزے بیا بکریم لگا رہے ٹھیک دے گا مینوالو دا گولڈ کریم چی کم نی داخل کو دا پاری چال چی ولی او کریم کار نہ دے کڑے چاچے نو ٹینشن سادہ کریم ام ملے کار نہ دے کڑے مینوالو کو کار ہے انہ کو دکاندار تے واپس کے بل خبر ہے بکیدار مینوالو کو سو کوئی چی زمام زبا طول مردہ کریمو نا استعمالو نجی دا کریمو طریقہ رہتا زخیم دا چاہتا چی پرابلمی کریم استعمال کے یوڑا بے دوڑا بے دریڑا بے دام استعمال کل ریزلٹ ایدر کو مخ صفاشو بیا تاسو دا کریم پرے دے بیا پی اسواش راوالے دا نو ٹینشن رائس پی اسواش زرت ایمانن خبرو کم زچ کلو دا کیدم کنا نو اس پورے مان لگول مطلب دا سی وچی سکن خیال میں ساتو خلکا اصل کے ڈائٹ بانیو ما نو اس ما شروع کرا او زانت میں رائس پی اسواش روڑو رائس پی اسواش دا نو ٹینشن میں روڑو خوا ماس خوتن میں مخلا سنو وینزل وہ چی سار را پاس دم بیا میں پی مخلا سنو وینزل دم رت مطمئن ایم کنا زمین مچ دا ختمی کی جبل لوڑم نو بس تے نو چزی استعمالو اے دا سمر کریمونو والا دی دا سمر کریمونو والا دی دا سور شو گو رے کنا دا دی پا واش رومونو کی دی چی کم لیکی مخلا سنو وینزی یا د دې کمکور والا دی دوی به د بلې کپنې فیس واش استعمالی دا نه استعمالی دا لزلی کلی در کوم د بلې کپنې کریمونه استعمالی دا لزلی کلی در کوم نو زه تاسو ته ما سارو مخ لاسونه وینځلی دي زه به یو میاشت پس تاسو ته ریزلټ خیم د خپل مخ زما مخ تیر سری شوی م دی زما مخ تور شوی م دی زما مخ باندې ایک نیم راغلی دی لکه ما ډایټ کوو مطلب دا دی وزن مې کمو اوس پتا سو ګوره په یو میاشت کې به زما مخ مکمل صفا شي دا سیدا چې پیسواش بیا روڑے کر چا په مخ دانی راخی جن کریمو نه ملګ ویلا سیدا پیسواش یو پیر استعمال کې یو میاش دا پیسواش استعمال کې درې ټیما بیا وستا سو مخ مکمل صفا شي ستا سو مخ پر ڈرائی شي ستا سو مخ په بالکل دانی نه راخی جی کر دانو کم داغونه پاتې هغه بدل کریم بیا صفا کی کم خلک چې خیسته شو هغه بیا پیسواش لګوي صابونونه په مخ باندې ملګ پیسواش په صفا ستره دی دا پیسواش ترپ تاسو یو پیر روڑے بیا بتاو ستا پتو لګي مینوالو پدې کې او وټامن سي چې کوم په سواش ته پینځه کار به تاسو لکې هغه به یو څو ورځې پس راځي زموږ کوم قران دازي راغې نه پس ودا راځي بیا به تاسو ته کور په کور ملاويږي خو مینوالو تیل او شیمپو راواله د نو ټینشن د چاته چې د وښتو مسلې وي مطلب شیمپو را کړ خپل شیمپو دی مزیدار دی غي استعمال کې کاغې د لکار نه کړ بیا نو ټینشن تیل او شیمپو راواله د استعمال کې تاسو بیا بل ټول خاندان لراوړي مینوالو پدې کې ارجن فیشل دی د نو ټینشن دا ځان تر حواله ارجن فیشل په پانچ منټ کې تاسو مخ صفا خو مینوالو پدې کې چې کوم دی پریکلی سپری پریکلی پاوډر مینوالو دا ردی اخیری میاشه پورې دی لکه دا دوه میاشتې ګرمي پاتې ده نو د دې دا دی تور دی دا تاسو چې کوم پرابلم دی د دې تور دی دا تاسو چې کوم ګرمه کې راخیږي دا تاسو خارخ چې کوم دی تاسو پخېږي نو دا چې کله تاسو د دکان نه راغلی نو په هغه ټایم کې یوکې ریزلټ ادھر کو خورا واخلې کې ریزلټ ادھر نه کومې رالې پریکلی سپری پریکلی پاوډر چې کوم دی دا د نو ټینشن مینوالو په نو ټینشن کې چې کوم دی بلها بلها پروڈکٹ دی کتا سوئی چدا مونگا پا سوابے کے چتا ملوشی سوابے کے مونگا پا مطلب پا آسان بانے را واخلونو پا سوابے کے دا سے کارو کے چی عمر جن سٹور دی دا سوابے گراؤن نشاتا ہائی سکول تا مخامخ دا سوابے گراؤن نشاتا ہائی سکول تا مخامخ ورشے پا زیموارے تیرا والے بل خبر دار کتا سوئی چی مبارک شان رالو نا دولہ سو نپس بیاتا سرات لیشے سلیم مارکیٹ تا دا پا لنک روڈ کے دے سلیم مارکیٹ سلورم نمبر دکان لنک روڈ سلیم مارکیٹ سلورم نمبر دکان دیکھ دا گرا انہوں دا سیدھے چھے کہ چھ دغل تتا سورا شے انہوں تا صبح چانہ تا پوسو کے وے لنک روڈ کے سلیم مارکیٹ کم دے سلیم مارکیٹ سلورم نمبر دکان ال تا بس اخپلا موجود یہ ٹھیک دا بٹ اگر مالا تا سخ پکی گئے متا سر پاس آنتھیا نے درکم ورشے موسن لا موسن کم سے کے دا درمان ہومپیتھک سینٹر دلان دے رہے مطلب داغی سر خوا کے دے او دا ایف ایم لان دے دے موسن بھائی موسن بھائی لورش میں نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ آ گیا او اٹک والا تا سو روپے سے گرد تا
تاسو ګرځي ورپسې ډېره جړه راځي. اټک والو تاسو ته بلال فارمیسی ده مختلف مختلف ځایونو کې بتاسو ته نو ټینشن ټول پروډکټ ملاويږي. ول جناب تاسو بس چل کوي تاسو به داسې کار کوي چې ځان ته نو ټینشن ټول پروډکټ راوالي ریزلٹ بدر کئی دلا ضرور بدل در کئی خام مینه والو پس 0311-7-20-57-26 پدی بتا سو کال کولی شی کتا سو وای چی کنا مبارک شا تا بکم زی ملو شی دا دی دا پارا تا یو نمبر ویم خام مبارک شا ویٹامین سی پیس واش پکل رازی دا دی دا پارا تا نمبر ویم دا نمبر زان سر نوٹ کے دا زمونگ آفیسر سر وی دا عمر بائی سر وی نو دا دی چی کم دی تا سو نمبر آخی نا معلومات کولی شی 0319-98-841 اس پہ یو یو میسج کے 0319-98-98-841 بارے تاسو کال کیا نوبل جناب تاسو کول شی تاسو جناب تاسو کولی شئ په 0319-98-98-841 دا زمونږ هیلپ لائن نمبر دی. که تاسو ماته میسج کوئ نو یو میسج کوئ ښه. تاسو لا کال مه کوئ ښه، صرف میسجونه شاملوم بیا به ستاسو وروسته کال اخلم. صحیح ده. روبے میسج میں تو چاہ کرے دے کم سے او مائی گاڈ دا دوم رڈی میسج نا عمران خان یما عمران خان اپا خیر علی سنگی خی بل میسج راغلے السلام علیکم ایم شاہ صاحب می گل بی بی ډیره زیاته مننه گل بی بخیر علی سنگی خی ٹھیک ٹھاک ہے. بل میسج راغلے السلام علیکم شاہ بھائی سنگے پروگرام سم خسته دے بھائی ون ویک بعد میں

نه جی الله به وکي تاسو دعاګانې کوئ چې اوشي بیا به زړومبې تاسو ته وایم ښه وړومبې به صرف میسج تاسو ته کوم ٹھیک شو میسج میں تو چیتا نہ دے کر پتاس تو میسج کم خا چکل داغی وسیلی جوڑے شوی نہ بیا بزتا اس تو ہم خا اللہ دی جوڑی کی او انشاءاللہ جوڑے گی با مامو جان السلام علیکم میری محمد حسن گجر ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی او دنیا مننا بل میسج راغلے ہائی ڈیر مبارک جان السلام علیکم وعلیکم السلام اظہار تمہارے بعد آخری دستک ہجر کی تھی اور پھر دل ویران ہو گیا او مائی گاڈ بھائی پلیز سانگ پلے کا محبت کے زماں سمر تاوان شوے دے اور گتھ اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیسنٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باخان میرا اوکے ڈیر سے آتا بنے نکم مل میں سجرا کر سلام السپین خان آر جے اسپگوے کرار رام ملکن شو سمخ کلے دا سما پشانتے او مائی گاڈ اسلام مکمل خان ابو بکر اسماعیل چدا سلام لکھ کے اسلام لکھے خوب اسما لکھ لکھو اسلام دے اسلام مکمل خان ابو بکر اسماعیل دا تری نمون خام خارا سی ماتا خبار حال ڈیر زیادہ من رکھو بل میسج داخل دے

جی بیا بو کې بیا بو کې دا څه خبره نشته خاص خبره نشته بالکل چې تاسو سوای بس قبول دی خا سلام بھائی تاسو څنګه بس زما خبره بندې زما خبره باندې پوها شوې کنه او دا چې د میل او فیمیل خبرې کوي زسوکم ټول تخ پته دا حسے فضول خبر مکوے زما ٹول فرینڈز او فاکار می ته سلام پٹاخا دا پکیا گئی یو ویلو چې دا الگ تک جینے دا نہ جوڑ غصہ شوی دا پٹاخے پٹاخے نو تو ڈیلا کو نہ مولا کنا پٹاخا وے چې زڑ ڈیلا کو نہ مولا ما بس ستا موبائل شوی دے چراشی موبائل اوریدن کو تاسو ته خیم خا او بیا ودان چې پاس خ پاس خا دا پارٹی بدر کمزا سلام آئی سنگ شو نائس دا آل سسٹر دا سلام منگستا سو شو تا انتظار کو سویٹی خٹک فرام نظام پور نظام پور والا سنگ خی فاطمہ ہوں ماشاء اللہ سے شو نائس ہے آپ کی آواز اچھی ہے بھائی تھینک یو سو مچ فاطمہ نے یاد کیا ہے بھائی تھینک یو سو مچ سلام مامو سنگ پروگرام سم نائس سے او انابیا بریرا تا می سلام مات یو شیر ہوا می حبیبا فرام کوہاٹ کوہاٹ تم زنگ پروگرام جی تھینک یو سر جی شو سفر دا پیاری سوابی او مائی گاڈ تاسو خو ہینا دا سواب ہے نا پدے بانے پوئے نا شم تاسلی کے لیے وچ السلام علیکم بھائی سنگ چل دی پرون دو بجے ستاسو پروگرامو دو بجے خدا کم طرف پروگرامو گلے نہ جی نو آروش نائش ہاگا بلیک کلر والا رائس فیس واش ڈیر بہترینو دانیو خو ہاگ سے نہ دے زتاستو ہوئے ماں تاستا پتشتا ستا لکه کور کې ستا سره چې کومه بل سیسټر ده کنه دا غې سکن به یو شانتی ستا سکن به بل شانتی د گاونډې به بل شانتی د دغه چې کوم دی کنه د ستا بابی چې کوم دا غې به بل شانتی د رور بری بل شانتی ستا باندې چې کوم پیسواش خلګي دا خو مونږ دی د پاره روړی دی چې ستا په سکن باندې کوم بلیک تی نه غ بلیک پتا ته ملاویږي ٹھیک شو اغه ځان تر وړه ښه اغه شته په بازار کې شته ځان تر وړه ښه اغه مونږ ختم کړی نه ني ګوره زمونږ ساده کریم دی اغه زول نه یادوم تاسو ته پته شته اغه مونږ برابر کړی نه نو اغه مونږ برابرول نه شنو اغه چې چاله کار کوي به زغه استعمالي بل ما سچ راخله دی وې سلام مامو څنګه پروگرام سم خشته دی ٹول سسٹر تب السلام اکسا جانی فرام بٹا گرام اکسا پخیر آلے سنگے خی السلام علیکم مامو جان سنگے مامو چرتا لزان زما جنن خیال ساتھ اسما فرام سواب ہی نور پی نپوئی گم تاسلی کے لیے السلام علیکم مبارک شاہ بھائی ز نجمہ امدکو ہاٹ گل بی بی تم السلام وعلیکم السلام گل بی بی رکو ہاٹ نربا السلام نر علی گلی دا کوہاٹ والا ہم لک رو لے گا نہ رشتہ دا کوہاٹ والا دا کوہاٹ سو مشہور دی دا کوہاٹ چکم دے لوکاٹ مشہور دی او امرود مشہور دی السلام علیکم آموس سنم یم دا

0: دعوة عزم سفارة زي خرج بان شو بجدي لي على كنا نن بس هغه ډېر ساحت نه بجلی دا او بیا یو پی ایس بند شو په دې وجه باندې نه الله کرم دې ستاسو دعاګانې دي څنګه نور حالات واقعیت خري بیبی دې ښه ده دا راته وایي چې نو ټینشن پروډکټ نه مطمئنه که نه یې مطمئنه مشهور پلازر دغه ته بور وړو خا سعید سعید زن خیال ساتھ خدا بے تور دے اوکے اللہ پامان دا و شمیلا گور چکن سر پلین سو دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دے اللہ کرم سوک دے کم زینہ
1: انور خبر کم
0: جی انور پا خیر علی سنگ خید انور دے کم تر پر او خطو
1: جی انور سے خبر کم جی
0: انور سے دے پا آواز مکمل صفا دے
1: جی میں آواز ماشاء اللہ سار نم جوڑ
0: بس نہ کار کرے سو ہے جنازہ را کار کم چی مطلب چو گیارہ بجو والا وقف پدا سڑی خوشتا سڑی خوشتا سر مل مکی کی بس گیارہ بجو کے بل مکی ٹول زور رہا نو بس چلتا میں گر کے آگا کوٹا کی زن خیال ساتا ڈھیر زیات من کو خان انور سیدا اللہ پامان ڈھیر زیات من کو انور سید امنگ سر ڈھیر زیات من کو شکریہ ادا کو مینا والا تا سر سے گپ لگو مخا اصل کے ز اغه نور خلکو په شانې مجراشه زما د کریم صفاتو کې شابه خلکو ته مې کارډونه لوټ کړی راشه او ته یو ګنټه ما سره پلای نه او ته زما صفات کې اے میلوالو دا یاد ساته زه چې سله پروګرام کوم کا ډاکټر لکو ما که کریم لکو دا یاد ساته نو زبړم به ګورم چې آیا دا کریم خدي کې خنه دي آیا دا کریم د استعمال دي کنه دي استعمال یا دا ڈاکٹر قابل دے کنه دے دا ګور مینوالو دا تاسو سره زما زمونږ دا الله سره دا غده ٹھیک شو تاسو کې تاسو د الله بندګانی ګور پیسو اشته زی لګوم په خپل باندې ماسختن میم لګولې سار میم لګولې دې صفا خبره تا کوم د کریم ضرورت راغ کریم بم لګوم ټیک شو خا د شیمپو ضرورت راغ شیمپو مدد لګوم شیمپو خو ما تقریبا سه یوم یشمخ کې راغوختل چې هغه ز استعمالو ما ټیک ده نو دا څه ده چې دا څه کار دی میروالو چې زه سوې ما نو علی به و مچ ست خپل مطمئن ټیک ده تاسو یو یو سن بلاک خا مخا ځان ته راواخلې خا یو یو سن بلاک خا مخا ځان ته راواخلې زکا چې کله تاسو سن بلاک راوالې غنا نو تاسو مخ په سورکی غنا تاسو مخ چې ګم دې دا به توري غنا تاسو په مخ په دانی ناراضي خا نور سرا دا د شپې ملګوي خا دا سحر کې صرف اغه خلک لګوي کم چې خلک چې بهر وزي خا ګورو چې موږ بلین باندې سوګ دې السلام علیکم
2: زما په سر دې ننګ خلق دیار دا پارا تیلی رنگ وینا
0: ورگتا
2: او رمون او سوم ایرشم
0: ها
2: رمون او سوم او ایرشم
0: الا
2: دا بلتانا سیده می رو رو با دوینا
0: حد دی جی
2: او جی تپیری گوره دی خیر دی
0: خیر دی اللہ کرم دی تسنگی خیلی ٹک ٹاکی
2: خیر
0: شکر ریتا رہا ہے کہ وٹامن سی پیس واش پٹکڑے دے

0: دا ویټامین سی فیس واش کاټن تا پټ کړی دی، دا خو موږ چاله نه دی ور کړی.
1: دا فریز
0: اصل کې دادا سی کنه دا مونږ وی چې دا به کم قرآن دازی زمونږ وشي کنه نو دا به مونږ هغې کې بیا اناؤنسمنٹ کوو او خلکو ته به یې ورکوو کنه. خو لکه داسې ده چې تا پټ کړی پتا چې کاټن دی وړی دی که سی صاحب دی. صحیح دی جی. نور حالات واقعات خیلی تت مطمئن ہے
1: ست جی جی جات مطمئن ہے ما چی کم دا بیٹا ما چی پیسوان شو ملانے یوز کری داستا و جی کم دینا پاس دا پلے کل رکم دا پیسوان پاسو شفر خبی اس کو ما آو غڑی رضا بردست دی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس صحیح دی. خلکو تا پتا ہوا ایلال زر کنا وقت دی
1: بس پتا خلکو تا آلوڈی پتا دا ایلال کس پتا ایلال سنٹر میز ڈاکٹر پا زیادی کلینک با خان میر راتے شے چکپور پا سپاہ
0: اوکے جی اللہ پاما ڈھیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا مونگ سرا اظہارو راغ اظہارو کو لاڑو مینوالو پدے نمبر با نکالو کے عمر جن اسٹور تھا پدے نمبر با نکالو کے 0319-98-98-841 بانے 0319-98-98-841 بانے چکم نے تاسو کالو کے عمر جنرل سٹور تا اغین نور معلومات واخلے مطلب دا سے دے چھے اغا معلومات دا سے یادوم چھے تاسو تا ویٹامین سی پہ سواش کم زی ملا دی یا تاسو تا ارجن فیشل دا اس سسٹر چکم گیلا اکڑا دل تا نشتا گورا گورا زما خورے دا سے کار دے چھے تاسو ترا نمبر زسر پارا وین چکل ارجن فیشل نو وے ادریس پلازے تا ارجن فیشل لو لے گے کا سبے درو نہ لے گے تاسو سوائے زمانہ گور بچم سر پلان مانے سوکتی رقم زیر دی 0311-720-5726 پانے یو کال باخ لمبیا بچوٹی کو گور شبن سر پلان مانے سوکتی یو کال باخ لمبیا بچوٹی کو. السلام علیکم. السلام علیکم. ماڑا بان کا سو کو دکم سے نا
1: جناب
0: نہ تو بولے ریڈیو تو خوب ہے سڑی ریڈیو تو خود میں ایک دم آتا ہوا کیے تھا
1: جی ریڈیو خود بار رہا سنگ ریڈیو سن نہ پاتے شو
0: سنگ ہے خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی ریڈیو بس بات بار ہوا
0: تھا ہاں ہاں ہم سنگ ہے تا سو خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: بات خیر خیر پہ سو جی ہونے سے پہلے سگنل دے شو نہ آواز بڑی ہوئی صفانہ
0: او دا خبرم دا نن سبا سگنل کمزور شوی دی خا خا خا خا. نور حالات واقعات خدی لا لا لا لا لا ہے ہے اس پس کہو اس پس کہو اس پر اجازت والو خا ول جناب مینوالو ٹائم را سره مکمل ختم دی ورشه د نو ټینشن ټول پروډکټ ځان تر حواله کم کم سے کچھ نہ ملاوی کی پس 0311-720-5726 بانے کالو کے یا چھے کم نہیں پدے بانے 0319-98-98-841 بانے کالو کے سر ماشاءاللہ پٹاخے تا ہوا ہے چھے سیم سیم سیم تا ہم تا ہم اویشتا پٹاخا چھے تب مخ کی گئے خود پتہ بولے گی چھے پٹاخا ہو مخ کی گئے خواہ ملاوال اجازت پر آدھر آکے زکر چھے ٹائم راسر ختم شو تا سر دنیا پا ہر گٹ کے زمونگ پا دعاگانو کے منگ دعاگانو کے یاد ساتے خادباد بریالیو سے گی دولی اللہ فامان لیو یو.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیم وان ورته کې دو درې دانه واچا شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب وړم
2: رازا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: ز در توایم ته لیکا ا سی آی ڈی جی او ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایس ایڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک مین سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

ساؤتھ ایشینز گیم کے بعد دل سوا اشپک سلویہ گولڈ میڈلز پر مقابلے کی گی اور اسلام آباد لاہور اور پیخور کے باہم مقابلے کولی شی او اس وان دکو دا لوب خبرنا د موسمیات د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنوع تناسب شپک 25 فیصد ریکارڈ کړی شوی دا همدغه شان د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بشام کولی پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او گوستان کې د حرارت درجه 40 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنوع تناسب 25 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی او شمالی برخو راتلون کی جمعہ روز پوری اسمان صفا خدر شوی دی ولی دا باران سے امکان نشتا موسم بوچ او خوش ہوئی ہم دا غشان مرنن سہر شل میں ڈکم پاچ پک بجی سر وحلی او نن ما خام با یولس میں ڈکم پو بجی ڈوبی گی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورته د احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه خوشور کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331.

0: 48 317 0 3 3 0 4 و 4 8 3 0 و پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا، ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیشتریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالی خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہوئی دا دی دو زیون نہ ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 033 نمبر دے 0305-534-84-41.
4: حلقہ دل برا داولی او ساگ در نسی
5: انکل جی لکار چی حکم نو بید مشم پپاٹو او جسم می درد نشی دخپو پا سر چی لگ ناستا حکم نو ستر گی رابند توری توری کی گی
4: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
5: انکل جی حقا سو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغه پہچان او نخدادا چه ده یو سڑی تصویر پر جول ده او تیز مند وحی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان ده تور حلکی وی ده کیناستو نفس و دریدو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل ده هغه ماشومانو ده پارا هم پیدا منده کم چی ودن کئی زل زل کی گی گنده چپسونا او چورن یه خوللی وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
8: سچل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چھپا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
8: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چائے را اوڑم
7: دا خ چائے بدا سوی نو زنس کم نوری دا چائے
8: نو سب اس کے حلی سبی
9: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
10: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
8: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
10: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
12: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبه بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
5: خوش خبری بټګرام دکان

0: ساران الله او دغرنګي عامو خلق لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولی ځي او ځان ولی تنګوي. کله چې رام کلاود هاوس په ډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاود هاوس په ډګرام خخا الته څه شته؟
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
1: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 55,000 روپے وہ ہوس یوازی پر 55,000 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
1: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راتا چھم اس لانشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتا ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتا ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغا دے شہادت پیشنگوی و خبر چی دے اغا صحابہ کرام منور کرے ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دے دے اغا خزد ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ازل را لگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ہوئے دے اللہ رسولہ ما یو خوب لی دلے خودی رجیبہ خوب ملی دلے یری دلی مڈی رضیاتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتو وچ سنگ خوب دلی گلی وی دی اللہ رسول دی بیانولو دی ډیر عجیب خوب ملی دلی یری دلی ما بے انتہا او خوب چکم دے دا ما ډیر یو عجیب خوب لی دلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته خوب بیان کا هغه چ خپل خوب بیان کوي دی اللہ رسول ز خوب کی ګورما چې ستاسو دی جسم یو ټوکړه یو غخ یو ټوکړه کټ شي دا هغه زما په غیږ کې راغله او پرته ده مجھے دی خوب ڈیرا زیادہ پریشانہ کڑی ماں چدا سنگا خوب دے چدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے تکلیف ملاو شے دے اگا ٹکڑا چدا اگا بیا زما پا غیگا کی پرتا را نو زپ دی منی ڈیرا زیادہ خپائے ماں اور ڈیرا زیادہ دی منی پریشانے ماں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مرتو فرمائل چدا خطا ڈیر خو خوب لی دل دی دی فاطمی با بچے کی گی او اغا بستا پا غیگا کی لبی کی او تب اغلا پیو مور کئی پیغمبر علیہ السلام دے خوب تعبیر دا وقت اس گورے خوب چی دے دے اغی کیفیت خدا دے چی اغی خوب دا سلی دل دے چی ما سر گنی خوب خواگی دا سلی دل دے چی گنی زما چی کما دے پیغمبر علیہ السلام پا کیو قسم اغی دا سکتل دے چی پیغمبر علیہ السلام جسم نغوخ کٹ شوی دا او اگر اغل لزما په جولای کې لګی دنده خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه تعبیر دا ورکړ دی چې دا زما به د فاطمی بیبی بجات کی کیږي او هغه جات کې چې کوم دی هغه به ته په جولای کې اچای او هغه به ته لکه ساتي په بول ورکړي دغه دی چې عموما خلک ته خوبونه ته پوسو کی نو هر خوب چې دی هغه په ظاهر من انسان ته بدخکاری انسان ته خنخکاری لکه څنګه چې دی خوب کې دی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا پدی خبر منی دغا کی دلا پریشان ہو چی گنی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نے ٹکڑا کٹ چی دا راغل زما پ جولے کی پرتا دا دغا پدی منی پریشان ہوا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مرتو وی ندا سی خبر نہ دا نسی نے جی پیغمبر علیہ السلام دے خوب تعبیر وکھ کلے او اقشان وشلا لوگی رضی رستو دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیدا پیداش او دی با ما سره او ما با جولای کی ساتو پای با میوالا ورکوله تردی پوری چی اوزل دی زما پا جولای کیو او زو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت تا حاضر اشلم میکل چیزی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغیتا دغشلم نو دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ می دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوضعته فی حجره حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جولائی کی کینا نوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نے پریشان اش او فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان من الدموع ودی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ استرگی مبارکی چی دی غدی اوخ کو نڈکش لی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توڑا استرگی اغا دی اوخ کو نڈکش للی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نما تا پوچھو کہ قالت فقلت یا نبی اللہ بی ابی انت و امی ما لکا وی ما دی پیغمبر علیہ السلام نتا پوچھو کہ چی زمان مور پلار پتا منی قربان شا اے دی اللہ محبوب رسول تعالی چلو شا چانک دا جڑا یو دم دا سی کیفیت بدلی لیل اس تی ٹک ٹاک خوشحال ناستا وی او اس چی کم دی اغا تی یو دم پا جڑاش لی دا ولی حالان کی دا خود خوشحالی موقع دا چی ستا نسیم آتا لجولی کی راک او سنگا چی طولی مدینی وال تا پتر چی تر دوسر دوسر دوسر دوسر دوسر محبت کئی نو تر خوشحالی دو پزی من دی وقتی خپش لیه دی اللہ رسول دا کی فیت والی دا سی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی اتانی جبریل علیہ السلام فا اخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هادا وی جبریل علیہ السلام زما خواہ تراغی او مالی دا خبر راک چی اے دی اللہ رسولا ستا دا بچے چی دی دا بستا امتن قریب قتل کئی شہید کئی بھائی
او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مووی چې دی هغه ځای خاره چې کومه ده هغه ما ماته اخولشله و اتانی بتربت من تربت حمراء هغه تک سره خاره چې کوم ځای کې به زما دا نسی شهید کیږي هغه ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ماته اخولشله. نو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شہادت پا خبر منی کونو کی اولنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دی غوخ کی توی کردی مختلف قسم طریقی دی دی غم مناولو. نو یو غم خو اغا خلق مناوی چی غیو نجائز طریقہ دا زان وی تکی زان زخمی کی لکا اسلام کی جسنگا بل چاہتا تکلیف ورکول دا جائز ندی دا دی گناہ کار دے د قشانې خپل ځان ته هم تکلیف ورکول دا جایز نه دي، دا د ګناه کار دی. دا دواړه کارونه چې دا د ګناه دي، لکه څنګه چې انسان به بل چاله تکلیف نه ورکوي د قشانې به انسان خپل ځان نه هم تکلیف نه ورکوي، دا د ګناه کار دی. او بیا ځان وول او ټکول او خپل اعضا مفلوجه کول دا چې کوم دی دا په اسلام کې نشته. حدیث پاک کې راځي چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیت، وی اغا سره دې موږ نه دی چې هغه خپل گریبان سیری یو چغی وی او ځان خپل مخله دې سپیری راچی او خپل جسم نه سپیری راچی او د جاهلیت په شان غټی غټی چغی وی، نو اغه سره چې دې هغه په موږ کې نه دی. نو دغه یو طریقه دا یو اظهار دی په خپل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوی جناب ابراهیم هغه چې کله وفات شه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه اوښکې تللې. صحابه کرامو تپوس وکړه چې دې الله رسوله اے دی اللہ رسول تو ستاری سترگو نو موخ کی روانی دی. پیغمبر علیہ السلام بھی بالکل زوم انسانی میں زوم اخبر جات کو پسی خپا کی گم. او دقا شانی کلا چی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت خبرا اورا سید اللہ پیغمبر علیہ السلام تا چی دا سیدی و زمان امت شہید کی، نو پیغمبر علیہ السلام با قیدت اور منی اوخ کی چی دی اغت پری کر دی. نو یو محدود دائرہ کی غم انسان چې دی خارجي عوامل چې کوم دي دا بده منه خامخا دغه کیږي. خارجي عوامل چې دی بار په دنیا کې چې کیږي دغه اثر به د انسان په جسم منی، د انسان په سوچ منی، د انسان په فکر منی به خامخا پرهوځي. اوس ګوره پوره دنیا کې بار ګرمي ده، موږ له ګرمي کیږي، موږ دی ګرمۍ نه بچ نشو پاتې کېدلې. دا ګرمي چې دا به موږ له کیږي پورا دنیا کی یخ شنو منگ لبو میں یخ کی گی، سیشے منگا انو خوڑا منگ لبو منگ منے بلو گارا جی خود دینی کی صافات را گئے نو منگا باغی سر متاثر کی گو. ماحول چیدے دا پہ انسان منے غٹ اثر کی، دقا شانی منگا کچرتا سا خوشحالی ولی دلا نو منگا پا پاغی منے خوشحالی گو، او که منگا سا خفکان ولی دلا منگا پا پاغی منے خفکی گو. نو دقا شانی دی پیغمبر علیہ السلام چکم دا کور والدی دی پیغمبر علیہ السلام خاندان والدی دو من چکم ظلم شوی دی دی منی خفا کی دل دا بالکل دی انسان یو کیفیت تی. اس منگو گورو زمنگا اللہ پاک تی طول خلق محفوظ ساتی کور کی غم شوی وی، نو ظاہر خبر دا کی اسر دیر کلک لو والو می کم از کم کغا جاڑی نکنه خواغا با خان دینا سندری بنوی و دول بنوی لگن احساس باغتو مشی چی واقعی دا غم شوی دی، او کوم چې نرم وروالی غټول به په جړه کیږي. نو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خاندان چې دی خاندان په غم کې جړیدل دا چې کوم دی دا څه ګناه نه دی، بلکې دا عینی اسلام دی چې خود جړه خپل قیودات دي او د خپل حدود دی، دغه خیال ساتل پکار دي.

ہاں جی گران اوریدن کو تاسو ریڈیو امان اف ایم 96.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امان اف ایم 96.4 بٹا گرام باندې اوریج دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی چې امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی په شکل شباهت کې بالکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان یو لکه څنګه چې خلق شکل صورت کیو بلته تلی نو دغه شانې امام حسین چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شانې یو کال طرف ته زوږی کال مسر رابطه ونشله 0309711898 ټلیفون کولای شي 8533 باندې ته میسج را لګولای شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دازم د فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو سوالات ته پوښتنه کولای شي لکه څنګه دا عموما کور کې مشران زنانه چی داسې څوک شاکړې ناشتي نو دا بالکل مونږ پلار شان ښکاره شو یا بالکل مونږ ته تر شان ښکاره شو یو کال طرف ته ځو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خیر دی جی. جی جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم.

हाँ जी ग्रहण और उनको तस्वरी रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिजम गदीन और दुनिया प्रोग्राम तस्वीर दिए वीर थर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांधी और 0309711899 टेलीफोन कॉल है 85 83 मुंतसुंग मैसेज कॉल है रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दाजम द फेसबुक पेज दे रिकमेंड पिलारी हम तरह सवाल तो पूछ मुन्ना कॉल है जी खबरों को लमंगा जी हजरत इमाम हसन رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پا شکل صورت کی او دا قشانی پا عادتونو کی پا قد کاٹ کی پا ہر سے کی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیو تل دی پوری چی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک راجی چی دی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ندیر روز تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جولائی کی واغست او دو پلار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسرہ موجودو لخکولی که لبی ما بیور سر اکڑی او بیو فرمائی لوی زماری پا خدای قسمی تا پلانی تلی تا پوزنی کتا تلی پیغمبر لی صلات و سلام تا او یلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعت و لارا خاندلی بلکل ویدی بلکل ماتن دیتی دی رو با ہو پیغمبر لی صلات و سلام تا تلی نسیم چی اللہ رب العزت دولا عادتون دی پیغمبر لی صلات و سلام شانی ورکڑی دقا شانی ددو شکل صورت چی دیگو ما بلکل پیغمبر علیہ صلات و سلام تا تلی او روایت کی راجی پا حدیث کی چیزل امام حسن او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کولے یو بسر جنگی کو یو بسر جنگ کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کال مشہرو او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کال کشہرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکا حسن لشاباش ورکیو دی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ کی چتس تاسی چلو کا شاباز در شاہ زور کا اداسی نو فاطمی بی بی تارا جو کہ دی اللہ رسول امام حسین چه دی وڑی کی دی دل شاباسی ور کول پکڑ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے فاطمی بی بی اے لوری تا تس پتہ دا دو چدا لبی کی نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو دے دور لب تو ادری کی او حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دل شاباشی ور کی او دل چکم دے لگ لگ زور ور کی چې د باندې دا حسن ضرور نشي ځکه حسن مرګرتیا کومه چې دی حسین مرګرتیا چې دا په خپل جبرائیل علیه السلام راځي دا داسې مبارک خاندان دی داسې مبارک جات کړي چې کله به دوی پوړو کولو باندې لبې شروع کړي نو جبرائیل علیه السلام بسره د فرشتو نه راغی او د دوی لبې به کتلې دا دی الله رب العزت ډیر غټ برکت دی دغه شان حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه دیگه یو حدیث چه دا حدیث بیانو بیا بس کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه اوزل زر شپیر عالم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا کلا چه زر شپیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا را لما

हाँ जी गण और सोरे रेडियो अमन एफ एम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिम दिन और दुनिया यो विनत्र 2 बजे पुरदा प्रोग्राम ता सोरे रेडियो अमन एफ एम 88.4 बटा ग्राम बंदे और जी खबर अकुल मंगा दे हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला हु तो तिर्मिजी शरीफ की दा हदीस रागले हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला हु हुई जिसे यौजल दे पैगंबर ले सलातो सलाम खवा तलाड़म दे शपी सकार में उन जरी पैगंबर ले सलाम खवा तलाड़म और दरवाजा में उठा कुल پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بار راغی نو ځان منی صدر غونې ټول یو غټ صدر ځان نه چاپی را کړیو نو ما امباری صاحب پیغمبر علیہ السلام سره قور کې ولاړو ما خبره مې کوله تر دې پورې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما کار کله ختم شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس ته نو ماته نه تاسو کې دی الله رسوله ما چې وکړل شپې ټیمو نو شاته داسې ولا کس بوجه غونې چې نو زه خپل پدی ادھرے دو منے دے منے پیشمان اسلام چی گنما پیغمبر علیہ السلام نے تکلیف اور کو پیغمبر علیہ السلام سر خوشی چیو شاہت سے بوجھ اوچت کر دے نو اچھے لوگ وانے ساتو شا او ما پیغمبر علیہ السلام تو کلا واپس روان شا پیغمبر علیہ السلام تماؤے دے اللہ رسول استاپ دے شاہ منی شے دے پیغمبر علیہ السلام چی سادر اوچت کنے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا دے پیغمبر علیہ السلام دے سٹ نہ چاپی رشی دیو شاہ سرے غٹا شی دیو پیغمبر علیہ السلام تینا سادر چاپی را کر دی بار ندا سیخ کاری لکا بو جائے او غولی دم غٹا ناستی پیغمبر علیہ السلام خبری مبری اکڑ لی دا دوران کی دو کش کرپ ندیکھنی پیغمبر علیہ السلام تیو دی اللہ رسول دا سی شی دی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی دا خو امام حسن و امام حسین دی ادا دوار زما زامن دی پیغمبر علیہ السلام بدو تا زامن وی اگر چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا و نسی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدوتا زامن وی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوتا وی چې اے دا زما نسی دا زما زامن دی او دا دی فاطمی بی بی زامن دی او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایله چې اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما اے الله پاک زما دو سره محبت دی اے الله پاک زما دو سره محبت تے او اے اللہ پاکا سوک چی دوسرا محبت کی نو تو ما دوسرا محبت کی اے اللہ پاکا سوک چی دوسرا محبت کی نو تو ما دوسرا محبت کی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ دو دی پارا دعا گانی کردی او کال طرف تے جو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی دوسرے زمگر رابطہ نکی گی 0309 711 8899 تا سن سر رابطہ کولی شی جی

हाँ जी गानो गुणकुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिम गदीन औ दुनिया प्रोग्राम तस दिवे नेत्र 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदी औरे यजत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हु फजाइल औ दिगु जे कम खबर दी इंशाल्लाह लजीज दा वक्तन फोक्तन को दे दगे हवाले सरा यो खुद मुंग तपुस कड़े उचे قرض دی بنگ منډی زیات لوغه موږ باندې دي لپاره موږ څه کوي یو څو کارونه داسې دي چې هغه کله انسان کوي نو که د انسان حالات بیا خراب هم شي خو د انسان ته وروسته انسان ته میلاویږي آی ګټولو کې اول دا ده چې انسانانو د تکلیف نه او د مصیبت نه ځان وساتي دا چې د نورو انسانانو د تکلیف او د مشقت نه ځان وساتي نورو انسانانو له تکلیف نه ورکوي نورو انسانانو له غم نه ورکوي نور انسانان چې دی هغه کړی نه ان شاء اللہ العزیز کدم نے ڈیر جاتی پریشانیاں بیماریاں خود تڑی او سکونی یو دا خبر جو مدا خبر چی انسان زیادہ تر اودس کی گردی او خپل ذکر و اسکار زان لکی نو دا چی کم دے داؤما انسان پریشانیاں کو ڈیر حد پوری کمی راجی او دا خبر او مدا چی کل انسان گناہوں کی نبیادتا اللہ رب العزت نیکان و خلق و تبی اللہ رب العزت لاری بندی قرآن کریم کی آیات تے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس نو دا مسئلہ چی دا داوما کلی شدی دین علاوہ دا یو آیات تے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا دیر دیر وائے او دی سر سر یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو دا دیر دیر وائے انشاءاللہ العزیز امید دے چستاسو دا مسئل چی دا با اللہ رب العزت دوارا ختمی کی دی کار چی کم بندش دے دا با اللہ رب العزت ختمی کی او دی قرص چی کم تاسو باندې بوج دی غبو مال الله رب العزت ختم کی دي میسج موږ ته چا کړ دی السلام علیکم ستلج ریډیو لینسرز کلب بہاو نگر سے عبد الغفور قیصر صابر منیر طاہر طارق خیام سرور بلوچ امجد خان رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین ټول سلام علی گلی ټول مہربانی دی ټول شکریہ دی سره سره زمنگا کمو کسانو ته دعاګان کړې دي یو شکریہ اکثر کسان دا درخواست کی چې موږ ته سنات لګوي نو کوشش کو چې دی کربلا حوالی سره دوته خ او به ترې مونږ نه ته ولګو او بیا چې کوم دی کربلا حوالی سره خو به ترې مونږ نه ته کوم دی هغه دوته ولګو او موږ ته کمو کسان چې دعاګانو درخواست کړې ټول ته زمنگا زمږه دعاګانو کې دی الله رب عزت یو څه وکړي دی خو په دعاګانو کې دی الله رب عزت زمږه چې او کې واخره دعوانان الحمدلله رب العالمین.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: یونیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی تو واچا نیم وان ورته مګی دو درې دانی واچا شاب
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نا ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو ل کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نا ګل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پن باز موی
3: گل کاکا میدی اس پن نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نے
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره دا 0311 84 33 878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر اڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوستا
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
6: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
7: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروتی او ساگ در نسیلے اوڑے دے
8: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
8: انکل جی حغسو
7: هم اوس ورشا او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پا پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغ پہچان او نہ خدادا چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
10: سی چل دی حلقا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
9: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
10: نمونگا سو کو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
9: دا خ چھے بداستی وی نو زنست کم نوری دا چھے
10: نو سب اس کے حلی سدی
11: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
12: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
9: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لاک شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
10: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
12: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا والے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-93-83
13: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
11: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
14: او خدایا وادرانی زدیشو او دا جامو ہی سپتہ ہونے لگے گا ٹول بازار میں چا

امن دروح سندره ده.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزق کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: دا بٹاگرام خلق دا پارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشو ماشومان هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کول ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناډا مین بازار بٹگرام رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5982022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا نیسا
5: نرو را دیر از جاتا می خورا دیر ترسکون
4: دار خود دار دخ کرے مسالی نا
5: خودے
4: دو مایاری مسالو دا پارا صرف چرتا جی بتا نی کڑا بڑو اون پخلی دا پارا دیر نا دیر پا ارزان وخا پایل خان مسلونو دا جرنل سٹور کی ملاوی بانیا بانڈیگو کز بانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسو بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشا کوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ ارکی دیر پا آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم پا دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گرا بندی توری توری کی گی
6: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی
7: انکل جی
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستاسو وجود

امن دروح سندر ادا.

0: امن دروح سندر ادا امن
1: غزل شیشی غزل تلگو کی خندا غزل شندی غزل رنگی غزل شسکا غزل
0: د تیرو مشال لے
2: بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹک رہا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: نا تو باندې هم خبرو کو لکه زمون ک ملک تک وګورو منګه نو دا فاینانشل کرایسس کې روان دي یعنی مالی استحکام د دې معاشي استحکام د دې نشته دي نو اوس سلور صوبې دي نو سلور صوبې چې کوم دی هغه نه چلیږي سلور وزیر الګان دی او د غولان دي چې کوم دی وزیران دي هغه ته نه سنبالیږي نو چې دا ملک چې کوم دی دا مثال په تور باندې په 150 صوبو کې تقسیم شو په 100 صوبو کې تقسیم شو نو دا تعداد نور سیوا شو کنه لکه وزیر الګان د سلورو په ځای 150 شلل واړه وزیران چې کوم دی گورنران چې کوم دی هغه زیات شلل لاندې مشیران زیات شلل لاندې نور ارسه سیوا شلل نو تاسو دا فکر کوئ چې د دې ملک چې کوم دی هغه جی ڈی پی دمره دا چې هغه به د دمره صوبې چې کوم دی هغه برداشت کی مالی لحاظ سره
1: جی ڈی پی کوم
0: جی
1: جی ڈی پی څه ته وایي جی ڈی پی څه ته وایي
0: یعنی د یو ملک د
1: مجموعي د دولت د پیدا کولو
0: ذرایع
1: ټول قرض پور دی
0: جی یعنی منګه همیشه چې بجټ پیش کوو نو هغه منګه بار نه قرضې اخلو
1: ټول قرض پور دی ریسنتلی تاسو د سعودي عرب نه سوال کړی دی چې موږ له لګي پیسې راکړو منګه بانکونه خالی پراتې دي سټیټ بانک خالی پروت دی خبره دا ده چې تاسو به پاکستان کې داشته یونټس دي تاسو به د کونسل سره یو چلو خبر دادا کا نا ٹول نہ اہم شیر سسٹم ٹول نہ لوے شیر انصاف انصاف تو زی کہ نو کنا گور منگا یو مثال ور کچھ سعودی عرب کی جمہوریت نش کرے سعودی عرب کی بادشاہت دے ال تکی اور ڈکٹیٹرشپ دے یا کنگڈم دے بل دے بل دے ہو دے یو خاندان فیصلی دی لگا دخل کو جرگی مرے کی رائے بگی شامل
0: نہ نہ
1: ندی ہو بیا ہم تسلات سے کہ غربت نش کرے
0: بالکل
1: وجہ سدا جی اگر خلق پل عوام لا فائدہ ور کی اهو سبق یو سره په زو زو په خپل یوازې ګډه سو
0: اسم نه
1: خپل په خاندان بسو اخی دغه خلک سترګې سترګې مړې شي وي دي زمون مسله دادا زمون ګډ مړې شي زمون سترګې نه مړېږي یعنی که زه کروڑپتی کېږم جو زم چې اوس ارپتی
0: کې ګډ مشکل نه دي مړې ده او ګسترګې مشکل
1: کار قربان در رحمان بابا کنه د شیر بو دې بیا وي چې چلے گی مہربانی مسائل میں جوڑا جوڑا دو پیرامیٹر آبادی اور رقبہ بدی بنیاد شروع کے مستقبل کے کمی کمی علاقے آبادی اور سر اور سر جیتی گی سلانور صوبے جوڑا ہوئے خود آباد ہے نا اور رقبے نا دا خاور نا ددی دو اصول چیز دا مخ کے کیل ہے اور دا کے معنی کہتے صبح جوڑ شورو کا ہے اور سرو سر انتظامی یونٹس جوڑا ہوا ہے خبر خلاصہ میں کہتا ہوں دے سے تمزری فیتا گو رہے چپ پختونخوا کی دو ڈویژن ادا سیدھی ہزارہ اور ملاکنڈ چپ کی نہ نہ لس لس زمین دی
0: جی
1: یواز ملاکنڈ ڈویژن سے تقریباً نیمہ پختونخوا ہے
0: بالکل دا سے
1: بولے دا سے کہا ہے پکار دا ہوا چی مردان ضلع او ثواب ضلع یو ڈویژن دے نوخار او پیخبر یو ڈویژن دے دا خیبر پر سر اوسو لگے
0: بالکل
1: ہاں مومن دو خیبر دا ہو فاٹا چکل انضمام شو دی گنا پس دا ضلع کو پیخبر کے شامل شو پیخبر ڈویژن کے صرف نوخار او دے پیخبر ضلع
0: پیخبر دا دو ضلع
1: اس پ ملاکن کی سودی جی ضلع بونیر ضلع شانگلا ضلع سوات ضلع لوور چترال ضلع اپر چترال دا وہ ضلع دی ہزارہ کی
0: مطلب لگی سی در کی او ضلع بلا کبونیر کی او ضلع بلا ہم جوڑا
1: ہاں اتے ضلع وجہ دغی صاحب ہزارہ کی دے نو بل ز کتا سو چکم تے پر دو ضلع باندې ڈویژن ورک ہوئے عدل تے کتا سو پاتا او ضلع باندې ڈویژن نو ورک
0: ہوئے
1: دے دا پارم دا خبر دا باسین ڈویژن دا خبر لگا نیمگڑے پاتے شو مچ دا پکم پوری چې کم زینه د اباسین ډیویژن ناروچتیږي عمده قدا زاری د انتهایی پسمان

0: ترین علاقے دی.
1: بالکل دغه
0: یعنی کہ کوستان دے ک بڑرام دے ک علی دا
1: ک تور غر دے
0: علی نہ دے زلی آواز پورتا شوی دے او دا چ ونی نوٹیفیکیشن شوی دے چ م پوم نی چ د نوٹیفیکیشن دیو کنا دے خدا زم خوائش دے د زم گر علی نہ زلی علی دے زلی شی او دا دے نہ چ زم خاور دے رضی اللہ تعالی ادا علی من سر لگے دل من سر غرون دو گھنٹو کی دے علی نہ بڑگرام تر رسی
1: بالکل
0: او گون کتا د کرگ او د بنی چکم مین علاقی دی
1: یعنی بڑا کہ گنتڑ نے اسڑے رازی پاستو
0: نہ نہ گنتڑ پاستو رستو بٹلو واغ خلق نہ سکرگا دیگه خبر نہ کوم
1: یا د چھوڑو نہ رازی
0: او دیگه خبر نہ کوم د کرگ او د بنی خلق چیز من ل دو گھنٹو کر رسی
1: جی
0: نو ال تک کہ ضلع جوڑ سی خلق نہ پکی خیر دے دی تاسو گور دی وقت کیوں پالائی کہ ڈگری کالج فنکشنل نہ رہے پجدبا کے فنکشنل دے تورغا ضلع پکوستان کی کالج نیچے دی یونیورسٹی کو سوال نہ پیدا کی بٹاگرام کی یونیورسٹی کیمپس منگا پزنو می نتو نہ چکم دے سوشل میڈیا پر کمپین بانے یونیورسٹی کیمپس منگ جان لا جوڑ کے اس چکم دے دیگے دپار سنگا کارو آگا سی نہ دے شوی یعنی دی یونیورسٹی کیمپس کی تر زرو پوری سٹوڈنٹ آنس دے تر اس پوری دی لدی یونیورسٹی درجہ ورن پیش کر دا سی وقت ہو چی ہزاری لے دی یونیورسٹی سٹیٹس ورکڑے ہو اسپتال میڈیکل کمپلیکس
1: یعنی چې کم زیون آل ریڈی بنیادی سہولتونه
0: او تمه سره نه غوړی موږ په دې بنیاد نه کیو موږ یې را چې دغه ټبا سره کوم فیسیلیټیز دي دا تورغر بډاګرام علي کوستان کیوم ورکه کنه
1: بالکل
0: یعنی ډیویژن خو تاسو مخ کې اغستې اوس صبح مخله نو زمونږ په سر خاوري خبره ده دغه نه ده خبره دادا چې یو ځل تاسو خامخه د صبح جوړوي نو بیا داسې وکړي چې د دې پسماندہ علاقو دا برابر رویستو لا ریس دی اخر خدول پتا کا اسپتال ورکای کنا کالج بولا کای ولا ورکای یونیورسٹی بولا ورکای سرکون بولا ورکای نو سیدا تا نو ورکای اوی ما سر اسی ملگر پی اوکا ما سر اسی چکم دے ودرے گا نو دے بانے زما خیال دے چې سړی عقل لري یو سړی فکر لري یو سړی سوچ لري د کزه دا کلنا کله سوچ کوم چې د هزارې ډیویژن چې زړه دی قلب دی سنټر دی مرکز دی هغه بڑا ګرام دی
1: بالکل دغه
0: د جنوب ته هم درې ضلع دي د شمال ته هم درې ضلع دي او پیرلل د سره تورغر په مغرب ده دا نه شمال ته نه جنوب ته ده په مغرب کې ده ٹھیک شو جی خو تورغر کی غریز علاقه ده میدانی علاقې نشته ده نو زدا خبر
1: سه به وخت موږ سره ډیر کم ده بلکې تقریبا پوره کېدو ولا ده تاسو ډیرې غټوري خبرې وکړي
0: او زه به یو خبر دا وکم چې د اباسین ډیویژن تحریک د نسیم داوود کوزه پانډې دا د نولس سوه اته اتیا یم ناغو دی یو بینر په شکل کې شروع کړو 2011 کې دا صحیح مانو کې شروع شو کله چې ضلع جوړ شو نو ضلع مشرانو دا وی چې زمونږ منزل ضلع نه ده زمونږ منزل اباسین ډیویژن
1: یعنی آسان الفاظو کې دا اباسین ډیویژن چې کوم تحریک ته انداز صبح هزارې د تحریک نه جوړ دی
0: جی
1: لیک کمنټسونو طرف ته بزو زمونږ ډیر محترم پیر سید نادر شاه صاحب کمنټس کړی دي وای چې سلامونه په خیرونه می قبول کړی یو بل کمنٹ کې دا یو ټپلی کلی دا وی کټ د بلای سوري لراوړه کټ د بلای سوري لراوړه میاش لیونی غټ شوی دی ډیر مننه پرسه بل انور شاه صاحب زمنګ کمنټس کړی دي چې سلامونه ګلفام صاحب او شاه صاحب ته هم ډیر مننه خغلو وخت کم دی هغه تقریبا پوره شوی دی نو زبا اخیری کې ګلفام صاحب دغه پوښتنه کوم او د سام چې کم دی هغه ختمیږي چې ګلفام صاحب د بټګرام چې کم جنزی ده دوته بس پیغام کونو په حواله
0: دغه وې ما چې خپل د زمینی حقایق او ادراک کوي اسی نه چې تاسو دغه شیشې ته ګور ورسټو شاته تاسو ته هیڅ معلوم نه زبا بلکې د حاجی امداد الله صاحب یو خبر مې ډېر زیاته په شی و د سرسی انسټیټیوټ سے ایم ڈی دی چې دغه د وی جنرال زین ډیر متاثر یم او جنرال زین یاري کوم ډیر زیات ځکه چې دا ټیلنټډ ډیر زیات ډیر تیز جنریشن دی
1: جی
0: خو د ډېر تیزی د ډېر تیزی چې کومه ده دم کله نه کله نقصان سببي نو دې لپاره سیزون باندې پویدل پکاري ډېر تیزی چې کومه ده نه ده پکاره
1: ډېر زیاته مننه کو دې سره زمنګ پروګرام چې کم دی هغه سر ته ورسېده د ټولو اوریدونکو ډېر زیاته مننه کو چې زمنګ پروګرام یې واورید او موږ سره خپلې قیمتي رائے هم شریک کړې تر بل پروګرام پورې

0: عماد بھائی دا سینہ کو چھ دا مازی گرے پس ٹپا غزل سندر اوم کو
1: مولے نیا اڑے مزہ
0: با ہا لگ دغه کو س گانا ب پی پریدو زمون دا مینوال بڑیر زیاد بورشی نو گرانو مینوالو کو چرتا تاسو هم مونگ سرا پدے پروگرام کی گڑون کول غواڑے نو تاسو پدے نمبر بانی مونگ سر رابطہ کولی شی 0309-711-8399 0309-711-8399 نو راجے دا یو سانگ بواورو اور بیا با مخ کی تزو

0: اغلب.
1: اته بز کو برس ایکسرسایزونه کوم ګنان نو ما خپل یو پنځه منټه خپل دغه کوم کوم خا مخه بل د څه شو چې زما تر بیمار اوس د هسپتال کوم کنه
0: جی جی
1: بنځو سه یو پټو ما ما بدا تر مې کم کمره کیو کنه هغه کوم ایکسرسایز کوم اته په ډاکټر ته لیست غرو غلې ونی او پکې کوم دوه ماته جوړو
0: دا داسې ته وشي کنه د امات سه وو دا ایکسرسایز یو داسې عادت دی نو دیک باکسر چرته ملمه شوما السلام علیکم. ډیر مننه ډیر مننه باز محمد صاحب تاسو څنګه حال دي جی خی
2: الحمدلله پر اتلو در تر کلی وای او ډیر مننه کو تاسو ته تاسو پروګرام ترالای
0: ډیر مننه جی دا خو ستاسو مینه او محبت چې مونږ په مازیګری کې هم په سټوډیو کې موجود یو نو ستاسو څنګه جی صحت مزاج خه دي
2: الحمدلله الحمدلله دا څنګه دي
0: جی
1: ایماد
0: بالکل د ټیک ټاک او ستاسو په دواګانو سره د ژوند په مازو کې دي
2: مل په وتا په ځخونه ته اړیلا کنه
0: فلحال خلا جڑا نشتا باز محمد سے منگوی چی دا مازی گرے لگ نور هم خوشی دا باز محمد سے پاواز کی نو خوب نیوی
2: نو مازی گرے خو وانا خستا کی گی مازی گرے خو تاس وانا خستا دا چی تاس را خلیه
0: خو که یو ٹپ نیما پا که تاسو شای
2: یو شیر بادر تاوی ما
0: جی ارشاد
2: نہ جڑا جی نہ خندا جی خپکان خپکان کے اوسم نہ جڑا شی نہ جڑا شی نہ خندا جی خپکان خپکان کے اوسم استاد رات لو پتہ متما چر تلا رکھے ومل شم
0: واہ واہ ڈیر زبردست
2: او ماتا سینا گن لختا یا اسے ملنگ شم سو تخیر نرا کوینا
0: زبردست
2: یا سر دی کابل خپی دی ملتان دے سی ند کوئی تپا کیوں مر تیرا او ما
0: واہ واہ دیر زبردست
2: جمع دی زر یت سر غندالی پیدا دی پلی زر زما در پسی چوینا
0: واہ واہ ڈیر زبردست
2: یدا بزما نپور ناشی سرما خام دی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: دیو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس and government center Batagram Nis PSO Farm Al Fakir Shopping Plaza Batagram او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ورشا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے

امن دروح سندردا.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: نیم سو کباب آپ راشا لے کا دریو سو کباب راشا لے کا دو سو واچا نیم وان ورتا مگی دو دری دانی واچا شاب
8: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
9: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو دمیدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سی رب پرانکی
8: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311 158 7

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: خوشخبری، خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازادۍ د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے، بیا انتظار دے چا؟ نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لاسه کې. پته یاد ساته، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسا پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی ریټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کی او که پته یې درنه غلطی گی نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
4: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کیگی
4: دلبرا

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو لپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سترینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن پریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانہ سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سی.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: اور سیراب کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي او سراشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے په هول سیل تر لا سکے. د دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائیٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 او بل نمبر دے 0309 50 29 246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے, بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا, نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا, دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور این بازار بٹاگرام. رابطے پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 اور بل نمبر دے 0311 5538 379. سدا بہار بیکری دخوندون.
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروتیے اور ساگ در نسلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چی لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
2: دل برا نو تما تنو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی, ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی, دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 7745, بل نمبر دے 0311 84 33 878.
5: تو خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سی چل دی حلقہ بیا د سے چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخه کلل
3: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چای راوڑم
5: دا خ چای با داست دوینو زنست کم نوری دا چای
3: نسب اس کے حل اس دی.
6: یہ ہے قمر چای کا پاکستان.
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلتستان پہاڑ

0: خاور کور او لباس په تیمان وغیرہ وی دا تیمان خوده مکه چرتوالو زی نو انسان جون جدي دا وسره تبا کې دلی شي او سپیشلی ماشومانان سره جون جکم دغه وسره عزت په عذاب پیلو په کار دا چې ماشومانان سره سره کم چې لوی خلق دي نو غیم په کورونو کې وی دا طوفان په ټایم کې د سیلې په ټایم کې د هوا په ټایم کې
1: جی جی بالکل تاج رحمان صاحب چون کې دا هو هر څه د قدرت د طرف هي او دا ہوا چونکہ زور ہم ڈیر زیادتی پریشر ہم ڈیر زیادتی
0: جی جی
1: او دا اللہ کارون دی پوش گنا نو بس اللہ پاک بخبر کارون خب ہوئی گیو دا قانون قدرت دے
0: بالکل جی
1: او اگر چی صرف ہوا تا حکم کی نو ہر صدر با ہوا کئی کنا
0: دا شکر بالکل جی
1: نو گورا بس مونگل چی کم دے ہر ٹیم دا اللہ پاک شکر ادا کول بکار استغفار را ویل بکار دی پوش گنا ملون چی اگور انو دے زیاد گڑ بڑ دی
0: بلکل جی
1: اللہ کریم دے چکم دے پا مومان او رحمی گی
0: آمین
1: دا چکم حالات ملک روان دی غربت چکم روان دے مشکلات روان دی مہنگائی روان دا نمس اللہ پاک دے خبر رحم کرم مون ٹولو بانیو کی
0: آمین
1: اللہ پاک دے ٹولو دا خیر کی جی
0: آمین دے رہے زیادہ منہ کو ڈاٹر سیب ساسو کال ہم را روان دی پسیفر 309-711-8899 بندے ہم او دے سر سر پسیفر 331-47-48-317 بندے ہم ساسو کالز وغیرہ گا کول شہدہ دین علاوہ پسیفر 997-310-400 بندے ہم آتا سو کالز وغیرہ گا کول شہدہ منہ میں سجمتا چاہ کر دی جی ایوی سلامونہ تاج تاج بھائی تاسو سنگے خیئے او ڈاٹر سے سنگے دے او زمان دے طرف نا او زمان دے دوبائی چی سمرا ملگر دے غیر طرف نا سلامونہ چی دے گا قبول کئی او باز محمد صاحب تا ہم سلام ویزا ابو طلحہ ایما دا دوبائی نا جی ڈاٹر سے دا محال ابو طلحہ سے بھنگتا بنی میسج کر دے پر روان کے دیر زیادہ منہ کو ڈاٹر سے دے زمان مستقل اور دن کے دے زمان ہر یو پروگرام چکم دے سپیشلی دا غیر ہیلتھ سرا ریلیٹڈ پروگرام چکم دے اگا دے لازمان اور ان دے دیر زیادہ منہ کو انٹو دا سلامونہ چی دے غیر علی گری دے سپیشلی باز محمد صاحب تا سپیشل سلام
1: خبر بس جواب نو مې چیرې تاسو پکې دا دعا سلام کمپلیټ کړو دا ټولو دعا سلامونه خصوصي تور سره کوم دي ابو طلحه باز محمد صاحب تا او چې زموږ سمره اوریدونکو دي ریډیو امن ټیم ټولو ته سلام را لېږلې دي موږ دا ډېر مننه کوو الله پاک دې خوشحال آباد ساتي
0: امين امين
1: قدر مند عزت مند دې ساتي او دای چې سمره مرګري دي زموږ د ریډیو امن ټیم او سمره زموږ اوریدونکو زموږ طرف نه چې کوم دي آئیدا السلام علیکم
0: بالکل جی وعلیکم السلام او یقینا ڈاکٹر صاحب پردیس جی اگر ډیر زیات ګران دی ځکه دغه پردیس آسان مند انسان خپل وطن خپل کلی خپل کور خپل ماشومان خپل اهل عیال هغه مجبور نه پریږي دی نو په کار ده چې هر انسان چې مطلب یو ځنه بل زیات دی نو سن سره مجبوری وکړ ډاکټر صاحب
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب اصل کې مشکلات ټولم دغه روان دي تاسو وګورئ نو لکه هر ځای کې روزګارونو ګډوډ دي
0: جی جی
1: مشکلات دي مسلې دي او بیا دلته ماشومان دي دای تعلیمونه شي اج تعلیم بھی ہونا کہ بیا اگین ہم چکم دے سمجھ جوڑی گی
0: جی جی بالکل
1: اللہ پاک دی زمون دا جی سمرا ملک سمرا غریبان ہم رونا دی
0: بالکل جی
1: ٹول دے اللہ کریم مدد کی اللہ پاک دے خصوصی رحم و کرم کی پم ٹول بانے
0: آمین
1: او جی دا ٹول بجی جی قران خانہ جی اور دا اللہ پاک دے دین
0: بالکل جی آمین بالکل جی سسو کال دا بم دے پروگرام اسا جڑے گی کالنگ نمبر زمونگا زنسرا یاد ساتھے 0997 او دے سر سر 0331-47-48-317 مندے ہم او بس 0309-711-8899 مندے ہم سسو کال دا پروگرام اسا دی زوبران کڑم بنی کال تر تے گرو پلان من سکتی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جناب علی سکتا کم جناب
2: وعلیکم
0: چے کیسن سو خبر کے
2: شہزاد
0: خیر خیرت تو خیر شہزادہ جوان مخر آوان دے ڈاٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے شہزاد دارا تو وہ جون خدے کی زندگی خدا تا سے کمی ہو خدے صاف نظر کے جون خدے کی زندگی جون خدے کہنا زندگی خدا کہنا میں جون خدے کہنا زندگی خدا دا کہنا باران خو رہی گی کہنا مڑا سب ذرا تشتہ دیں
2: وہ
0: سم ہو رہی گی گرمی بخوس رکھے مشی ہوئی کہنا گرمی بخوس رکھے مشی ہوئی کہنا

0: کل چې باران وشي نو واقعي موسم چې دغه بیا برابر وي کنه مړه بیا انسان له یخ یخ کیږي کنه. جی شہزاد جی دوبارہ خبر ہو کے پلیز. کار والے نے اچھے دا اس چاہ اچھے کسا کال نو آگا ٹائم کی ماں خبر ہے کولے کنے کل جیسا خبر ہے کم بیا آگا ٹائم کسا بیا کال نو اچھے تم کنے. جی خیر خیر ہے تا خیر کنے جی ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ نے لڑے کنے جی خستہ سا بنشی سنگ سا بنشی مڑا ہاں مطلب بستر کے منتور تو رکے گی خوب نچرا پاس ہے الٹے اور سروم راضی سمر ٹائم تھا مسئلہ تھا شہزاد آؤ مطلب بیمار ہے مطلب علاج کئی کنا لس بجو کی ہائے گل ڈرافٹ اجی ڈاٹا سیپ ادی دا خبر کولا چیر مت ذکر خوب نہ پاس نو سر رحم دی گرزی او دغه رنگ سر گرام تور تور کی الٹے چی دی دال لوم راز سمجھ کی دی ڈاٹا سیپ باز او کدس چ او مکی کی چم خوب نہ ڈائریکٹ را پاس تو لگ رست پکا دے ڈائریکٹ را پاس دل نہیں پکا
1: کر کے رکھنا سی پکا دی ایکدم جکم دے را پاس دل نہیں پکا چون کے ہارٹ لگ خپل ریدم کی روانی ایکدم جمون را پاس نو ایکدم اگے بانے اثر پروزی صحیح دے جی
0: جی جی بالکل
1: قلم سڑے وکشی نو بیا لگ پکڑار کی نی بیا اگے نہ پاس تچ کم دے را پاس نو ا بہتر خبر ہے یہ کہ اکثر داسی جی کلا کلا بلڈ پریشر چ کم دے اگا لگ کم بھی ایکدم سڑے را پاس نا اے سر اکثر بیا خلق تو چ کم دے زلہ خراب دے لگا قسم وجوہات بھی اگا وجہ دای سی را برین تچ کم دے دا بلڈ سپلائی کم شی دا اگے دا وجنا دا مسئلہ جڑی گی
0: صحیح ڈیرا من کو بکال طرف سے گرو بکال کو ان کے سکھ دکھا گئے نہ مکھ کے یو میسج گرو میسج چا کر دوں تا وی بجلی خیر خو نیٹ ہم کار نہ کی بالکل دکھا شان دوڑا مسئلہ دا کال طرف سے گرو کال کو ان کے سکھ دی السلام علیکم او د دو خیال بل طرف ته دي اگران او څنګه کله سمته کالز کوي خپل خبر ازن سره یا ساتي ریډیو والی بندوي توجه زموږ اختر کوي کله چې کال اٹین کیږي هغه ټایم کې بل سکټیویټیز هغه ام کوي میسج علي السلام علیکم په خیر غره جیتا سو سنگه او ډاکټر سیب سنگه دي موږ بالکل ټیک ټاک یو عارف شاه موږ میسج کې ډیر زته مننه کو کال ته زګور کال کوم کې سوکتي السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امیر صاحب پروگرام کې دار کله ستمه په خیر علي وایو
2: ډېر مانا مې څنګه لیکي
0: خیر خیر ته امیر صاحب ته خیبه خپل
2: تاسو څنګه تاسو بیا څنګه خبرې ډاکټر صاحب څنګه دی
0: ډاکټر صاحب ماشاالله ډېر بهترین
2: نو انکل دې څنګه یې په چټو دی
0: جی جی انکل په چټو دی ها جی جی
2: نور نور ورګې ټول خدي
0: ټول خ زبردست تاسو خپل وای تاسو خو یې کنه
2: خیر دی جی الحمدلله
0: وعلیکم السلام ڈیر من کہو آدم سرو امیر صحیح چمتے پروں کی کال کرو ڈیر من نے کہو خوشحال دیر تو اسی بالکل بخل گرو پلا نے مندر سکھ دیو کم سے نہ دیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان سے تھا
0: ڈاکٹر
1: سے سلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمد للہ بس ابو طلحہ تب سنا کہ
2: خوشحال
1: بس گور جی خبر ہی گا نا انسان

0: نبي هغه د بلاګه کلګیو کې هغه شی او میسج مو کیو هغه مو کی کنه
1: انا کو زغا د انور شاد والا انور شاد تم سلامونه
0: وعليكم السلام وعليكم السلام
1: قاضي رحمت صاحب ته څنګه
2: زه بالکل ټیک ټاک مې باز محمد صاحب تاسو خپلوا ہے
1: الحمدلله ته مې دې اوس کلا نا
2: دا ټیم خوشاله نه دس کلی
1: دا ټیم دې دا ټیم زه دې دا ډاکټر سه پنو مس کا خپلوا ما کنه یار
2: کنه مطلب روٹے تو زندہ نکی کہنا روٹے رہنے بات کی گی سنگا
1: میں
2: روٹا جیسے خبر ہے بلوم دا خبر ہے خبر لگلا سڑے کہنا اگر تو چاوی چینی کرا نشلا
1: جنگل
2: کے نا
1: سالن ہو سد بتا کپی ہاتھ تک نہ بالکل
2: بالکل بالکل
0: مسافر مسافر
1: بالکل سما دے گرو نو دیو نو پنا یار دم دے تو ہومرا لے گا را لے گا زبائی کما تاوی نن زما کزم پاپا پراشم یہ تیری کڑی کلنا قربان قربان قربان جت شیر نو شیرون جام
0: خوشحال آباد
1: وعلیکم
0: السلام
2: ڈیرا من نے کہا مسرو باز محمد صاحب ڈاکٹر صاحب ڈیر بہترین آچار چکم جی کلا میں مسرو شامل کر گنا
0: بالکل جی بالکل
2: ڈیرا من نے کہا کالز ہم روان دیجی بس کالز کو
0: 711 الحمد للہ اللہ کرم سنگ چلے گھر میں خوب نہیں خراب کرے رہنا نظام سرکوزی تو سدا لروڑی پوش کنا
3: بس خوشی نو بس بس
0: شکر الحمد للہ خدے الگ وعدے والوں کا مرا سے بس کور کی نکلے بیا کو خوزی را خوزی نا
3: خوش ماں لو کا خوش

0: de caña, muchas de crichali, pues tú que de no mao, te viste este sopo de ni en la niña pues que de no va, te de la niña un mundo.
1: Ha, mala va de valo que ya la vas, para que me va la va, pues que no se va a escuchar que nasty día.
0: Ah, que no, doctor se va.
1: Sí, sí.
0: Uy, ya más de zara.
1: یارا خبر را ما ورته مې یار داس چلو کچ بس دې نظام لوا دو کب وشوي او کنه مې بس شکر الحمدلله مې بس پساره نه ګرځي کړې بیا کور کې ناس دي پوه شو دي
0: اخا ډېر وخت شو خبرې نه ویشي بابا وکړ ملاو کا وتا جو رحمان سي سرم نه ویشي وي تاسو سرم نه ویشي
1: بالکل بالکل بابا پکې نن یو سو شعرونه مو ښا
0: بس بابا
1: پته نشي چې پړو باندې لا مخه ځلې بل اس کړو ها
0: باران وريږي
1: ها
0: مالې بند شوی و
1: ها ها ها
0: تاسو ښه بازو رحمان صاحب
2: خیر خیر ته نظام صاحب تاسو ښه بخ په لګنه ژوند مخره باندې
0: خیر شکر دې نن ناس باران وې به مې را د ټیک ټاک او فیسبوک کار کوم دې دې ناس وکړ
2: جی جی بالکل باران خوري کې بس ګرمي چې کوم دا بس رقم شو کنه اسه خو ګرمي ډیره باندې
0: او کنا خودن سټوډیو وړي راګر مشه
2: ا سټوډیو اخي ګره مده زمونږه
0: ډیره
2: مده نه کو نظام
0: خوشاله
2: اوکے پهلا فزي ابي کول د مسرو نظام چم دې پرونګي کال کړو اډیر زیاته مده نه کو خوشاله درته اوسي او د سر سره سزو کوم میسج راځي کوم کال راځي دا هم د پروګرام سره جوړيږي بیا یې مقار شاه فرام بالا بندا ټولو اوریدونکو ته سلام او زنن ډیر خوشاله مخجه ته ډیر خوشاله ډیر زمونږه کو خوشاله خبري دی کال ته ذکر کول کوم کې سو دي جی السلام علیکم سو خبرې کوي جی جی آواز کٹ کی ساسو لے حضرت سے کوشش تھا کوئی آج کل ہم تو کال کوئی خبر ہے سنسری سے تے ریڈیو والے مند ہوئے توجہ زم اڑکتا را کہ واسہ کم کال راضی اب ڈیفینیٹلی دی پروگرام سے اگا جڑے گے میسج اگا دی جناب وائی جی السلام علیکم میں ہمیرا بڑے گرام سے او پروگرام بہت زبردست ہے آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام
1: وعلیکم السلام
2: بہت شکریہ سسٹر کیا آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہی ہے خوش رہیے گا دن علاوہ بل میں ایسے چمتے چاہ کر دے آداب ہم دے پروگرام میں سے چیدہ گا جوڑو جی زکر سسٹر میں سے جو ہم روان دی وسرہ وسرہ کالز دا ہم دے پروگرام پر خدی میں سے جاگر دے السلام علیکم ایم سوہیل او تاج بیتا سو سنگھ ہے او ڈاٹر سیب سنگھ دی وقاس سلام وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام شکر الحمدللہ مخیو
2: بالکل جی ڈیرے من بل میں ایسے جی راغل دی وی ہاو آر یو تاج مامو آئی ایم ایان بالکل جی آئی ایم فائن تاسو وی ایان تاسو خیے جون مخروان دی دین علاوہ بل میں اسم بچا کر دی وی آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم محمد اویس چکیسر تعلون سے جی
1: وعلیکم السلام
2: بہت شکریہ کال تر ذکر مسرب کال کون کے سکتے کم دے دیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز لکٹ کی سیلک بدل کے خیر خیرتی تاسو خیر افاق اچھا سے
0: خیر خیرتی
2: خیر خیرتی تاسو دعا گانے دی جون مخروان دی
0: شکر الحمدللہ ڈاکٹر سے سنگ رہے خرے
2: ڈاکٹر سے ماشاءاللہ بہترین دے
0: رحمان میں بھائی صرف حاضری ہوں کو ڈاکٹر سے تم سلام تاسو سلام
1: تاسو ڈیرا مننا جی وعلیکم السلام
2: ڈیرا مننا کا استاد سو رفاق اچھا سب جتا سو حاضری ہے لگول دے پارا مت پروں کے کال کا ویسا سو ڈیرا جتا مننا کو خپل دا موجود گئے احساس چ کم دی گا مولا را کہے کنا
0: جی
2: او وی ما وی زغور زیک مال را سرا کا مال خپل دا موجود گئے احساس را کا
1: ڈیر کا
2: السلام علیکم جی خیریت تاسو خیر جون مخروان دے
3: ہے پیسے کا
2: جی
3: جی
2: عبداللہ صرف دس افل پروگرام کے ہر کے لیے سخی ہیں جی عبداللہ حکم سس وقت پیس وزی سمر ٹائم دا مسئلہ دیتا ستا او داغ دوران کے دیسے علاج وغیرہ والے کڑے دی اس دوم نے دے کڑے عمر دے سمر دے تقریباً عمر میں پنجوس کال دے سب کے ڈاکٹر صاحب پتہ گرمی کے دخ پہ سوزل یا گرمی کے دش یا اوور آل مسئلہ ام کے دشی
1: جی جی تاج رحمان صاحب بعض اخل کو چکم دے فیٹی لیور بھی کنا
2: جی جی
1: ان کی چربی انہوں نے چربی بھی ڈیرا زیادہ آگے وجہ چکم دے کل کل انہیں گرمائش سے واش چکم دا ایس جی پی ٹی لیول ویلے کی گئی ٹھیک ہے آگا سے واشی آگے وجہ نہ ہم مسئلہ کے دے سر سر چکم دے بعض اخل کو تو چکم دے مہدے شکایت بھی آگے غور صحیح نشی ازما والے صحیح ہے آگے وجہ نہ ہم کی دینے علاوہ چکم دے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ نہ ہم دا مسئلہ کی دے سی بعض خلق کی چکم دے دا شوگر کی وجہ نہ اسپیشلی دا مسئلہ چکم دے ڈیر زیات راضی نو وجوہات چونکہ ڈیر زیات بھی نو داغا چکل مریض راشی بیا مونگ اگورو داغے پرانا کیا ہے ٹریٹمنٹ کو نا اللہ ورتا شفا ورکی
2: ڈیرا مندنا بلکال تر تزو خود داغی نمخ کی زم میسج گو رما آس میسج وغیر راغلی بھی اب دا پروگرامی سا جوڑ کو میسج راغلی دی جی ویناڈی کے بشو بھی لائس پتن لگی جی ڈیرا مندنا کو ساسو دا میسج کیا ولو بل میسج راغلی دی السلام علیکم آئی ایم شیرزاد خجی ڈیرا مندنا کال تر تزو گل کال کون کی سکتی جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خیر خیر دے ساسو دو آگانی نامر دا خبر والے سوک دکم زینا
4: زا عزیز دا کچھ باندے
2: نا عزیز پروگرام کے تحر کرے سڑے مشی پا خیر آلے وائیو عزیز دا سوخیے
4: خیر دلہ شکر دے بانیا شرزادہ ڈیوٹی ختم کرامی سراغ روٹے پوری ما دا ساسو گیلو کتلا
2: خاغا سنگا
4: ما دوتا یو بلا رزیلی ما دا سندر اپنے کے ما دا سندر نر اپنے کے میں سارا پیغام و رسوم ورطا
2: کم سندر اگا یادولا او کم پروگرام کی کال کڑے ہو سٹا میں کال کڑے ہو
4: ترون نام اختر از ما سوتان
2: کم پروگرام کے چا پروگرام تو سگ ناستو
4: والله عالم ز کو پڈی اٹھے ما دیو نو
2: اندا کرے تبو سگ ورتے ار جے سو کو بیا بدر تا وای
4: میسج کوم درتا سی
2: میسج کو ہاں گلے گلے لے بارے کال کر دے کنا مڑے گلے خپل نے کی کنا
4: جی جی من سن پروگرام نے ڈیر پر شو کرو جی ڈیوٹی کی کرا دی کرا دی من
2: نہ دس شخص سرا اورے کو گونو سرا اورے
4: گونو سرا اور کو لگڑے پر شو کرو کنا
2: کنا دوڑ سرا اورے کنا شخص سرا اورے کو گونو سرا اورے کنا
1: امینی سرا اورے کنا
2: امینی سرا اورے بڑا زڑ سرا اورے ہاں
4: جی جی تاس تے میں سن
2: ڈیر من ڈیر من لے سڑے شخا او کے بالا پی بالکل کل سرا گرو پلان من السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه اساس کول سره سره سره مې چې کوم دی دا هم د پروګرام برخه جوړې دلې شي اپ روم زموږ د درد درمان د خبرو کې ماته ویلې کیږي اساس مې زبان تاج رحمان ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کوم چې خپل بیٹی په درمان هم په پېدک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر تو بجونه مازی کې سلور بجو پور خپل او پیډي کې سبا د منګل د پنځمې ورځ دا سبا محمد دی او پیټي بالکل د معمول مطابق هغه کیږي بای دی کال ته ذکر کال کوم کې سوکته جی السلام علیکم
5: ہیلو
2: السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
2: جناب سکھ دکم جنا ڈیرا مندنا کو سس دکال کو بل کال بخلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں سے جگہ دیتے ہیں کیوں تاج ماں وہ ایم ایان ڈیرا مندنا کو ایان خوش اللہ رہتا اسے لوے سڑے جی خبائی دو بل کال بخلو گرو پلین مندنا السلام علیکم جی

0: بالکل دواړه.
1: تاج محمد خبر کوم بډګام نه، تاج محمد د کندورو نه.
0: تاج محمد خو نه ته، خو تاج محمدي.
1: تاج محمد او
0: او کوم ته بیا تاج
1: رحمان یا تاج محمد
0: نه ته بیا ځان تاج محمد ولې وای؟ د خپل لنوم غلط ولې اخلي؟
1: سالیا
0: زم چې به خبر نشي را نه زه به دې نه خبر کېږم چې ته غلط اخلي، ته چې صحیح اخلي زه کوم نه خوشاله کوم کنه. او کنه
1: نور خیر دې دې
0: خیر دې تاسو خیر ژوند مخره باندې
1: ټول مرګلو ته زما دوا سلام وای مونږ چې نوم نه نه دې نه ډېر خبرې کوم
0: کنه. صحیح ده ډېر مننه کوم ته سلام ورسېده خان لوی سړی شي.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اوکے بھائی اللہ حافظ جی. ادم سره تاج محمد صاحب چونکہ پرانکی کال کرو ڈیرہ مند نے کہو بھائی دے بھائی اب کل بخل گروپ پلائر مل سکتے ہو دے کم زینے دے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یو بل کال خلوب کی پلائر مند دے گروم سره بل کال کم کی سکتے ہو دے کم زینے دے. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: کاشف خبر کم کنی مچاکل نگی
0: کاشف پروگرام کی تظاہر کلے وائیو کاشف دخے خیر خیریت تے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں کاشف تخبل ہوا
2: ڈاکٹر
0: سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین سے پختن لے رہے. وعلیکم السلام. ڈیر مند نہ کاشف خوشحال ہو سکھا. اوکے بھائی اللہ حافظ. بالکل دوسرا کاشف چنگ دبرم کے کال کرو بھائی دبر کال گروپ لائن میں سکتے کم زندہ کال دوسرا ڈراپ شلے زبر کال وقت پسے 309711899. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جناب. خیر تھی جس کو خبر ہی کوئی
3: جب باز محمد گاونڈی خبر ایک منٹ سے
0: باز محمد گاونڈی خبر ہے کہیں
3: جی
0: ہاں نو نام دس دا
3: تم میں سدے سے باز محمد گاونڈی خبر
0: ہو جی سدے سو کم کوا
3: جی ڈاکٹر سے کرے
0: ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے
3: ازما رپورٹ کمنا کر دی کی اگر تکلیف ہے تو تکلیف ہے کہ ولا ہے دو تکلیف.
0: اچھا تو مسئلہ دا مسئلہ میں دا مسئلہ ورتا سنگ دا مطلب چکلہ گرزی بیا ورتا مسئلہ راضی کہ نکلہ ناستوی بیا ورتا مسئلہ راضی صحیح صحیح. عمر اس عمر دی
3: 18 سال پوری
0: دی صحیح دا ریڈی تو کوکی دا ڈاڑ سے پا دی مدی خبر کئی خان ڈیرا من کو سدیس خوشحال رہتا اسی کے بعد اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دا وی چیز ما خور کئی دا دلس کال عمر دے او دا غی دا مسئلہ دے چہرے مملا کے درد دے چکل مطلب ولاڑے وین بیا اور تک نستر کے تکلیف دی زیاد وی دا شنے کرش ناس بیا او درد کو تکلیف
4: جی جی جی. ہاں تاج رحمان صاحب گورا دملا درد چکم دے کنا ملا چکم حصہ دن دے کے شاتا گور دے ہم برتی دی فیمل اورگنز ہم پرات دی دین علاوہ چکم دے لیور ہم دے نو بعض اوقات داغ اسپیسیفکیشن داملا درد سے سرا زیادتی گی ٹھیک ہے جی. تکلیف دسنا شور ہوشے ہوئے ورتا ٹھیک ہے میرا امتیاز سوزی نہ سوزی نور داغا سے ڈیر وجوہات دی ٹھیک ہے. سر زنانا پٹی بیمار ہے چاہے سر املا درد شکایت بھی ورسرا اکثر زنانوں سے چکم دے بیا پا مخ مائے تیر سری ہم بھی دے سرا سر چکم دے داغی کے وجود کے پکیل شمکامی ہم بھی او اکثر چکم دے زنانہ بکے ڈیر زیاد کمزوری بھی یا چکم ڈیر زیاد وزنو نو جتے او دا خپل اندازے نسیوا وزن نو جتے داگے دا وجن چکم دے املا محرو والے پریشر پروزی داگے سر ہم چکم دے املا مسئلی جوڑے دی جوڑے دے سر سر چکم دے املا پٹے املا اگر چکم دے وہاں دا مسل سے ورطہ دے کی لیگمنٹس تھی نو آگے بانے ہم پریشر رازی اور آگے دا وجہ نجی کم دے دا سے کس ماں ایشوز رازی باہر حال چکل ہم مزید تدا سے مسئلہ ہی نو آگے پراپر چیک اپ پا کر دے چیر او قتل چی چی آیا مسئلہ سروانا ٹھیک شو گردے کی مسئلہ دا ملا کی مسئلہ دا ملا محلو کی مسئلہ دا ٹھیک شو جی نو سپٹے مسئلہ ایسا روانی دی نو یا چکم دے دا کیلشم دا کمی مسئلہ دا نو چکل ہم مریض اگورو مونگ تا پتہ لگی چیر مسئلہ سروانا دا آگے پرانا کی بھی آگے تا ٹریٹمنٹ اکو نو الحمد للہ مریض اللہ کریم شفا ور کیا. ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو تم را جامع انداز کې دویلا بیان ورکړل یقینا ادي به دا خبره نه مستفید شي. بای دی کال تر زګور کار کوم کې سګ دی جیو دا کمزره. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. څنګه
0: له خیر دی تاسو خو

0: خير دي
1: سو خبري كوي جي आवाज ले कट की कैसे लग बदल के आवाज सासु रेडियो आंधे रेडियो बंद के डेरा मान सासु तो कल बोलू कॉल तब से गुरु कर कम सुख दे कम जाने अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम टू रुपए लाइन में अस्सलाम वालेकुम जी
0: वालेकुम सलाम कैसे लालू जी
1: खैरियत जी दा सुख है
0: खैर खैरियत अल्लाह रहम जी दा सुख है
1: ساس دو آگانے دی شہر دادا خیب اخبر اگانا
2: وعلیکم السلام شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دو آگانے تاو سنگے خیر ٹک ٹاک
0: ہے ساس دو آگانے دی حالت کی وجہ اللہ پاک شکر اگا
2: کریم بلکل
0: بلکل جی
1: پکنا ہوگے یہاں
0: کور والا تقریباً بائیس سال عمر بھی گنا
1: آو
0: آو یہاں سر دا سی دا خشی دا کرتینا پانڈے ہو دیلی شی
1: آو
0: دا خشی دا سی علاج ملا جنے دیگے دا لگی رزی کی دا مسئلہ ہوتا شی
1: رہی کور والا دا مسئلہ دا مسئلہ دا
0: کور والا دا بائیس سال عمر دا
1: سمرا عمر کی دا مسئلہ اور تراغلے دا
0: دا یو لس دو لس دا کی گئی
1: سر ملے کہ بوج بوج وی
0: دی جی لکھا سینے پانڈے ہو دیلی شی تختہ چو لے کی
1: آو داکھ سر عمر او دی
0: دا سر کنا سر
1: نو سم مطلب ہر ٹائم وی کنا یو ٹائم کدا مسئلہ راضی
0: نو چی پوزی وی خشی وی مطلب زیاتی دی ہرو سل کم شو کول گئی لگا
1: نو دو ٹائم گورا شیرزادہ دا خو ظاہر خبر دا شکل انسان ودوی نو دد متسر بمو ودوی وی دد لسنو مو ودوی وی دد خپیو مو ودوی کار خو انسان شو کولے کنا سر لگا ودو ودی کنا
2: گورے تاج رحمان صاحب انسان وجود کی بلڈ پریشر یو اسینشل بلڈ پریشر
1: جی جی
2: آگا بالکل ضروری بلڈ پریشر دین اجکل بلڈ پریشر لو شی دا ہم بیماری ہے بلڈ پریشر چھائی شی اگا ہم بیماری دا لو بلڈ پریشر تو چکم دے ہائپر اوچت بلڈ پریشر تو چکم دے ہائپر ٹینشن ویلے گی ٹھیک شو بیا دی بس خپل چھ بھئی بی پی لو دا دا ٹھیک شو آئی کی چکم دے ٹینشن پر اگون خلط نا دیر داگے دا وجینا یا چھ بلڈ پریشر لو کی گی بعض اوقات دسی می چھ دا خوب دا کمی دا وجینا ہم کے دیشی دا خوراک دا کمی دا وجینا لینو پکار دا چھ بھئی دا آگا پورا معلومات مسئلہ سر وانا دا سدا وجن دا وجہ پتہ لگی دا اگے ٹریٹمنٹ با زر تا زر ہوشی ٹھیک ہے جی
1: صحیح
2: چکر مریض را شی انشاء اللہ اللہ پاک حل کی
1: ڈیرہ زدا مے ڈاکٹر صاحب بل میں سے جگل دی صادق اجمیرا اجمیرا وئی چی میرے دل کے وال صحیح ہے البتہ دل کے اپنی رگوں میں کچھ خرابی سکتا ہوں آپ دونوں کو بہت بہت سلام
2: وعلیکم السلام سوئی پوینے شما
1: جی دا وئی چی زما زڑ چکم دا صحیح دی البتہ
2: اکثر مرے انفیکشن یا سینے انفیکشن جوڑ سی یا آگے انفیکشن چکم دے بیا لانڈے لیرنگس تک خوشی آگے ٹوکے گئے نو پہاڑ بانے بزور راضی صحیح دا زور راضی دے دے
1: صحیح دے صحیح السلام علیکم آئی ایم شیرزاد شہزاد تاج بھائی تاج سلام او ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تو سلام تاج بھائی باران زور لگو لے دے خجی خان ڈیرا من نے کو بل میں اسجرا غل دے ادم تو چا کر دی جی آواز بھائی ادا سلام او سلام ڈیرا سے تمنا سویل خوش اللہ تو اسی ہمیں اسج راغل دے یو میسج دو درزلے کر دے ڈیرا من نے کو بل میں اسج راغل دے 10 بجے تر 12 بجے پر پروگرام ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہے یا نہیں ہے بل میں اسج صرف ہائی ریکر دے ان کو بولتا ہوں ہائی ٹو ڈیرا سے تمنا نے کو جسر السلام علیکم تاج بھائی زدا بڑا گرامی ڈیرا من نے چتا بڑا گرامی من دے ریڈیو من یو سسو ڈیرا سے تمنا نے کو بل میں اسج راغل دے سہیل ہا او 10 بجے بشو بھی دل ہے پتہ نہیں لگی ڈیرا من نے بل میں اسج راغل دے ویوانیا شہزادہ السلام وعلیکم السلام اگے لو خاص ڈیرا سے تمنا نے کو چتا سو گئے تو ما السلام چھی اگا ساسو میسج دی زتر روان دی او ډیر من نه کو ساسو خوشاله رته سه ډیر سه د پروګرام ټایم چکم دی او مخ خپل اقدام طرف ته رسیدل دی نو زم د اوردن کوله به سپی غام ورکو وی جی
2: تاج رحمان صاحب رحمان بابا وای چې په یو قدم باندې تر عرش پورې رسی مالی دلې دی رفتار د ریشانو دې سبب زیادت علم

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

0: تی جو اورسو او میڈیسن با سڈیٹ کو د علاج به شروع کو او دی با دی مصیبت نخلاص شي ان شاء الله.
1: خا جی ډیر مننه جی, شکریہ ان تشکر, بالکل سید بادشاہ صاحب, امید درم چې تاسو با ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې به پوښی وي تاسو به جواب ملو شي تاسو زمون د سنټر زمون د کلینک وزټ وکای ډاکټر صاحب تاسو ډایګنوزینګ بو کی چیک اپ بو کی چې آیا سو وجوهات د وجې تاسو په پتون باندې درد دی تاسو به علاج شروع کی ان شاء الله تاسو ته الله پاک صحت راکړي. زبان نیکسٹ کال طرف, السلام علیکم جی. جی سو کو د کوم زینا خاص سمیا څنګه خی خاص سمیا سب پختنه به ډاکټر سیب نه لري جی جی وای سب پختنه ده خا په سربانی بوجو ساپوټی وی عمر یې سمره ده 18 سالې سمره وخت نور ته دغه تکلیف ته دو کالو شلو صحیح ده اور میدا ہی ٹکتا صحیح شو خا ڈاکٹر صرف جواب رکھی ریڈیو تو کے دے خا ٹھیک شو جی ڈیرا مننا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه ماشوم راغل وا هغه چې زمونږه خور ده 18 ساله غي عمر ده هغه باندې سر باندې بوج وی جی
0: ا د دې ماشومې کم چې 18 سال عمر ده
1: جی
0: نو ما ته دې د مېدی مسله ښکاری
1: جی جی
0: یا خو د دې مېدی سخت ده یا قبضیت ته
1: جی
0: یا چې دې د دې خېټه کې گیس جمع کیږي چې هغه بازه وخت کې سر داغی نہ متاثر شی دردن پی باز وقت کی بوجمی یرا گبراہٹ می جڑام رازی او دین علاوہ خوب ہم متاثر وی او سر درون وی دین علاوہ پستر کو ہم وہ سر درد وی نو می بچی د دی د میری مسئلے خو بہر حال د پورا انویسٹیگیشن دا پارا اگر چے کلینک تے تشریف روڑی ال تو منگا دی معائنہ کو او علاج آسان دی انشاءاللہ کمپلیٹ علاج او کامیاب علاج بھی ہوشی انشاءاللہ تعالی.
1: خا جی ډیره مننه جی, بالکل تاسو راته لشه زمونږه کلینک تا ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کی ډایګنوزینګ بو کی تاسو ته ټریټمنټ شروع کی تاسو دا مسله چې کوم دا ډیر وخت نه د دې بس تاسو ته حل ملو شي او تاسو ته صحت ملو شي. زبر نیکسټ کالر ته تاسو ګورو سوب کی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. هلو خبر حال د دې توجہ آغاز زمون طرف ته نشته دی اردن کو کال چکل هم تاسو کوینو توجہ آغاز زمون طرف ته راکوي ځکه چې دا ډیر ځکه قیمتي وخت یو ګنټه وی ډاکټر سیمو سره موجود وی نو کوشش کوو کله هم تاسو کال وکړي تاسو پښتنه وی صحت والے سره نو توجہ بیا زمون طرف ته راکوي اردن کو کال وکوي مو ته په 0311 84 33 878 باندې وګورو مو سره سوکتی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی زمارو سوکو د کوم زینا پارس بنگش سے پروگرام کی ہر کلے وایو سنگ جی پارس بنگش سے خیر تاسو
2: شکر
1: بالکل ٹھیک ٹھاک جی سے پختہ نہ بجا رہے ڈاکٹر.

0: وخت نه دغه تکلیف ته
1: دا تقریبا یو 15 میاشتې وشوې دا مونږ هغه اقتباس ته هم بوتله لکه ډېر ځایونو ته ګرځولله خو دته شوی نه
0: صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو د دې سوال باندې پوه شوئ جی ښه دا په ګس سایډ باندې درد وي که نه لیچی اور پنډی باندې ڈاکٹر صاحب جواب راکی جی میرا من جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا تاریخ بنگش سے براغل اگوی چیز ہم کا کور والا دا یعنی گس سائڈ پر لیچ بانی درد راشی ور سرکتا پنڈے بانی اور ور سر بیا بے ہوش شی جی ددی سو وجوہات ہاں
2: نو دا چ پگس طرف بانی دل دے کنا
0: جی جی
2: نو دی کے دار چ یا خود دوی دا ہارٹ سم مسئلہ دا
0: جی
2: او کی دی شی دوی سرا ہارٹ بیٹ ہم زیاتی گی اڑ درزی گی وسرا
0: جی
2: یا دا پٹو مسئلہ دا چاہی سرا چ مثال خبر دا خپا یا لاس متاثر شوی دی یا دا پیرالائسس ٹائپ امم وجہ کی دیشی دین علاوہ توت سوڑ وجہ امم کی دیشی دا رگ دا مہرے وجہ امم کی دیشی نو دا سی خو سڑی سویر نشی
0: و
2: باہر حال چی کلینک تراشی آلتا دا دوی مونگ معاینہ کو نو کا ہر یو مسئلہ وی انشاءاللہ ہوں پیدا کہ دا ہر بیمار ایخ کامیاب علاج دے انشاءاللہ کلینک تراشی علاج بہتو کو اور اللہ پاک بولا شفائی کاملہ ورگی
0: خواہ جی ڈیرہ مننہ جی تھینک یو سو مچ بالکل طارق بنگش صاحب تاسو خپل دغه پیشنٹ مریض دوی زمونږه کلینک ته راوستل شي نیو جرمن میډیکل سنټر ته تاسو دوی راولې ډاکټر صاحب با وګوري بار حال تاسو کیس داسې دي چې دا با ډاکټر صاحب چیک اپ کوي ډایګنوزینګ بکین وای نه بعد بیا تاسو ته پته لګي الله پاک په ضرور صحت ورګي ځکه چې هوميوپیتیک کې داسې مرزونو ډیر بهترین علاج چکم دي اغا شته دي تاسو کوشش وکړئ د کلینک وزټ وکړئ زوبه نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب ولغړی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو حکم دینا بالکل شکر دے جی اللہ کرم دے جی شکر دے جی ڈاکٹر صاحب ہم خدے تاسو آواز کلیئر نہ رہ جی اگو بانی درد رہ جی ہیلو عمر بس عمر ویستا سو جی سمر جی ہاں جی پچاس سال عمر دے اور اگو بانی درد رازی یوم عشقی کی جی اور دید پر علاج وغیرہ کڑے دیتا سو ہاں جی علاج نہ دے کڑے جی نور سے تکلیف اور سروی جی کہ صرف اگو بانے درد رہ جی خبر سر لی چوبانی ہم درد بھی صحیح دے جی اوتا سو سکا روزگار کوائی خوازگار ہے جی ٹک شو جی ٹک شو ریڈیو تو اکیلے ڈاکٹر صاحب جواب راکی جی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه مخترم زمونږ راغلی او هغه چې زمونږ په اوګو باندې درد وی ور سره بیا په لاس باندې هم درد وی دا شنه پندو کې هم درد راځي 50 سال عمر دی جی
2: او نو لکه دوی چې زو اوسګار هم کنه
0: او بالکل اوسګار
2: زمونږ یو مشر او ناغه بوي وي مړ نه راستي خون کوي خو په ځواني کې کوي او یو بوډا والی بس نه راستي
0: جی
2: او نو چې سړی کله اوسګار نو بس کړي ځان ته خیال کله دلته داړ دی کله دلته داړ دی
0: بالکل
2: او به هر حال د دوی ما ته د سټو مسله ښکار چې دغه وجه دی په اوګو باندې د دیو سټم دړ کوي په اوګو باندې دړ دی اډړ بیا لاندې مرا کوشي لا سونو تم را کوشي نو بهر حال دا سي مخامخ کینی نو ان شاء الله بیا به علاج لګ ان شاء الله او د دوی عمر 50 دمر عمر نه دی دی الله پاک زر کور کی او خوبش ان شاء الله
0: ها جی ډیر مننه جی شکریا ان تشکر بالکل امید لرم دغه زمونږ رور چې کوم راغلی او دوی دغه خپل پښتنه کړی و نو امید لرم دی به ډاکټر صاحب خبرو باندې مو پوه شي بهر حال تاسو مزید معلومات کلینک نه هم حاصل ولې شي زمونږ کلینک ته تاسو راتل شي ډاکټر صاحب سره به تاسو چیک اپ وکي ډایګنوزینګ وکي چې آیا څه وجوهات دي چې تاسو دغه تکلیف ته زبان نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
3: سلام
0: جی سو کو کوم زنه
3: سلام

0: खातम खबरी कम दत्रांना
1: नमस्कार
0: खातम खबरी कम दत्रांना
1: हा त्रन नस्ता नमस्ते आजम
0: हसन
1: हा हा हसन हसन संग खेत हा हसन से पुख्ता ना डॉक्टर से नल रहे से सवाल लेता स्टारो टांसर दी सुमर दे उमर ही सुमर दे छह साल लो स्टार खुनिश ते देखना زه شکر دې چې ستا نشته دی ښه که ستاوې بس بیا به تاله مونږ علاج کوو ډاکټر صاحب ته سلام
2: وعلیکم السلام لیش سړیش
1: ښه حسن ډاکټر صاحب تاسو ته جواب راکړي ریډیو ته غوږ کې دی ښه ټیک شو ډېره مننه ډاکټر صاحب دغه حسن ګلالۍ ماشوم راغلی وو هغه چې زما ورور دی چې سال دی هغې ټانسرې دي
2: جی بالکل دا دوی ته مخکې ما وی چې دا ټانسل تاسو آپریشن مکه دا ټانسل په هومپاتي کې خپل علاج دی که دا ټانسل واړوي که غټ وي که نو پکې جمع شي وي یا دې سره مری درد کوي یا ټمپریچر وسره وي هر قسمه کنډیشن چې وي نو هومپاتي کې دې خپل طریقې علاج دی او انشاءالله چې میډیسن 15 دن کې به دوی ته په خپله پته لګي چې یاره ټانسل ریموو کېږي که نه ریموو کېږي یا مثال خبره ده دی تکلیف کمی ہے کنه کمی گنو راشه هومپاتیک تا هومپاتیک طریق علاج خپل کې بغیر څه تکلیف بغیر ضرر علاج دی او بغیر سایډ افیکټ علاج دی ان شاء الله تاسو به سره مکمل ټیک ټاک شئ
1: خاج ډیر مننه جی شکریا ان تشکر بالکل تاسو را تل شه د ټانسر او بهترین علاج اغا تاسو د هومپاتیک نه حاصلول شئ اردن کو دغه پروگرام تاسو ته پیش کید د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه په دغه پروګرام کې مونږ سره د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وي مونږ سره ناشته کوله دوی به سبا په کلینک کې موجود وي سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کچر تاسو کلینک تر اتل غواړئ نو زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اور الته چکم د شنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې زموږ دغه کلینیک موجود دی سبب هم کولاوی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری با کلینیک کولاوی نو تاسو راتل شئ د ډاکټر صاحب نه یو بهترین علاج هغه حاصل ولې شئ ډاکټر صاحب د میسج لاریم ته مسل لګلې وی السلام علیکم سر ډاکټر صاحب نه تپوس کوما د یوریک اسید د ټنشن د وجې نه جوړیږي جوړې دی شي اسینا ارمان بټګرام نه جی
2: نہ دا ٹینشن دا وجہ یورک ایسڈ نجو رہے یورک ایسڈ یو بیل شے رہے اور ٹینشن انزائیٹی دا یو بیل شے رہے
1: جی جی خا جی ڈیر مننه جی شکریہ بالکل امید لرم دغه سسٹر دوی با پوشی وی دا ٹینشن دا وجہ یورک ایسڈ چکم دا نجو رہے

0: خاجي ډاکټر بل مسیم ترغلی وی السلام علیکم رورجان زیم انابیا د اجمیرې زما میده سوزی او درد کوي او مخ منی می دانی هم ختلی دي ور سره اس قسمه علاج منی نسمیږي
1: ان شاء الله دقه توج تاسو راشه نو میده برم ټیک شي او دماغ دانی برم ټیک شي او صحت مند زندگی به تیرې
0: جی شکریہ ڈاکٹر صاحب تقریباً ختم شوی دی آخر کے سب پیغام بشری کو
1: آخر پیغام دا چې د خپل صحتونو ډیر زیات خیال او دا الله پاک ډیر لوی نعمت دی
0: جی جی
1: کوم خلکو ته چې الله پاک صحت ورکړل الله لاک لاک شکر ادا کړ کوم خلک چې صحت نه محروم شوی دي او په وخت باندې خپل علاج وکړي چې بیماری خراب ونه شي او نن راشه خپل صحت دوبارہ حاصل کے
0: جی ڈیر اجا تمنن جی شکریہ بالکل اردن کو داغا زمگا ڈیر محترم زمون قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین سے وہ چوکی مصرا پداغا پروگرام کی موجود سباب دوی پا نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے باغ پلو بیڈی کوی مازیگر سلور بجو پوری باپ کلینک کی موجود ہوئی بالکل تاثرات تلش دینا دا ہومیوپیتک یو کامیاب علاج آگا تاسو حاصل اولش ہے اردن کو سبا انشاءاللہ تاغا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की है
0: रेडियो।
3: द बडग्राम खल्क दोबारा खुशखबरी जकची पर बडग्राम की बा द पेखबर डेर तजुर्बाकार लरुन के डॉक्टर डॉक्टर हजरत हुसैन से बा खपल ओपीडी कवि दी ओपीडी बा द 21 तारीख नवाखला 30 तारीख पूरी कीगी। कचर तक तासुता द मेदी मसाइल एलर्जी सर दर्द मला दर्द कमजोरतिया पटो मसले शुगर ब्लड प्रेशर दमा और कुन्निसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरा सरा द जनानाओं और नारीनाओं पटी मसले यानोरो योशमेर मसलो सरा मखयाई नुतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड़ मैदान बटग्राम ता तशरीफ रावड़े शाय। मजीद मालूमात तासो जमुंग द क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर ना हम हासिल अवले शाय। जमुंग द क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे 0311-84-33-878।
4: यौनिम सरो का बापो राशाले का द्रेव सो का बाप राशाले का दी तवाचो نمون ورته کې دوه درې دانه واڅه شپ
5: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
6: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
5: رضا یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ہزما میں ناراضی
5: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ داسی شی چ ہس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی رات بیا ہوا یا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
5: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ رات ہم ہوا یا چی وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
7: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: تاسو اورے ریڈیو امن, ریڈیو امن, دا امن آواز ستاسو آواز.

لاړ بشي رائټ میسج ته الته بعد خپل نوم ولیکئ خپل د ذهنو مو خسته شان میسج به موږ ته سینډ کړئ یعنی 5 اتیا 3 اتیا تا 85 83 تا جناب گپ شپ لگو اے مینا والو دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي دې پروگرام تاون حاصل دې موږ سره صفات کاسمیٹک پاکستان یو ځلې ضرور استعمال کړئ ریزلٹ ادھر نہ کبھی اویل شی چکل تاسو استعمال کے بیارا تکالو کے بیا تاسو صفتوں کے کہنا بیا وڑے رمزو کی کدے صفت قوم کا نہ نو ہی سمنے کی گی دیکھ تاسو زڑا دماغ و تخبر نہ گزے گی تو تاسو استعمال کے بیا برا تو نظام صحیح دا کاری او کا جائے وہ نکا بیا برا تو وہ چی صفات تے صفت حقدار دی ہاں نمینوالو دا برا تم وای تا زم پروگرام کوم کوم زی که وره زمانگ آواز صفا درزی که ندرزی گپ شپ لگو مینوالو او ساسو میسیج کال وو مخلو خا یه نمینوالو یو خبر ہو کم تاسو تا سپ اللان جوانی سر ده مڑا والا پسو ونیم پو ونشلو والا سو کو تنگ شویو خا والا تنگ شویم کنه ټول دنیا تنگ ده یارا کده شی ټول لا سره تنگی سپ لانجه منی سر ده مړه سحر کار

0: نہ بالکل جناب گپ شپ پہ لگو ستاسم میسج کال بو مخلو پروگرام پر واندی بوزو تنگیو گو بنا او دغه شانه او دکی گو بم نہ گرے ہاں نو جناب زبوایم چې زو کال غاړی تا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ہرورا تا تا پر اتور کلے و مننن دی کو ډیر دګړې کوم سلامونا خیر په خیرونو
0: په خیر په خیر په خیر په خیر مرګری تاسو ژوند دی
1: الحمدللہ
0: سه تم خزه
1: دواګانی سید صاحب نن دوا دا سی اجیلا کته غوس څرګه دا وله
0: مطلب غوس څرګه پوه نشلم ماشاء اللہ دا خود تبریز لالا کمال لے کنا والله ننی پکی سے ڈیر سے بدل گڑی مشین درے کی جو گورم دا سے خقر آوانی لگی نو بس دا چا دا قستا او کنا خیر دا شکر دا صفات کاسمیٹکس با استعمال ہو
1: بالکل بھائی استعمال ہو
0: دچا د قستا یو زل بھائی ضرور استعمال ہوں خا دچا د قستا ہو بیا
1: ټول مینوالو ته دا زمونږ درخواست دی چې اخلی که نه اخلی خو د نظام صحیح دی پاره واخلی
0: د چا د قستا
1: د چا د قستا
0: یو ځله ضرور خا مونږ له دې سره وړي دي
1: نو دا خبره ده چې نن به مونږ درته وایې مونږ بارو نو
0: خاص صرف زه به ویم
1: نو دواړه به ووایو که نه یار هېڅ خبره نه ده
0: نو که خیر ستاسو مرضی ده که وایې خو یوازې به ووایو که نه وایې چې نه یو ډبل
1: خو دواړه به ووایو
0: کرا خطا شو منو خیر دی بیا بر اثر خان دی نه
1: نه یار استاد کم از کم

0: یاسر میسج کړي ټول مینه والو ته سلام تاسو ته اسپیشل سلام وعلیکم السلام یاسر خان السلام علیکم تاج بھائی اینڈ ڈاکٹر سیر تاسو څنګه اډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه څنګه نظام بھائی زمال سسٹر ته سلام آئی ایم نایاب خان ډیر مننه کوم السلام علیکم بھائی څنګه السلام علیکم صفات کاسمیٹک
1: وعلیکم السلام
0: خیر دے جی پروگرام کر کلے وایو تاسو ته
1: ډیر مننه ډیر مننه
0: تاسو ته سیحت خدای غریب کال میلا بستر کا بھی لگی دلی داسی کی نہ خیر اس خبر ہے نشتی کا نا داسی کی انسان دے چی دن بس سبق ہے خیر دے سڑے بیگان ہو بس محمد لالا خپو بھائی خونا نن ما تخاری سڑے خو راہ گئے او کنا ما خرچی ہو کہ کہنے نو بیا خیر نہیں وزیر اعظم سے بیا ڈس پور سر ہی گرے
1: پوزیشن دا مضبوطی لا بسی
0: او کنا او کنا انشاءاللہ ڈیر جی ڈیر زر براور سی یو زلب ضرور استعمال ہوئے دچا دا قستا
1: دچا دا قستا بالکل انشاءاللہ
0: سب شامل ہے مسرا سد راوڑ دی مولا بہرحال سلام لے گئے وعلیکم السلام خوشحال ہو سیدا خشانی منتقال کا سلام سید غنی بخیر راغلی سنگ زما مائرا انایا انایا تو اسپیشل سلام مات شیر ہو آیا خستک ونی ز لکھما سید غنی ز حسین ارمانیم بٹگ رامنا یس غنی دا دمرا اولاد دا دمرا الواد چاشی تا بہر ماخام رجسٹر اخلے حضیری باخلے نو اف اللہ دا دمرا کور دا جات کو نہ ڈک اللہ حسین ارمان امام نو خیر داسی هم خلق شته شوقینو ما یو انټرویو کتن واغی کی هغه کس و بی چې ما تقریبا واته ودونه کړی اس خزو میمړی دی او س ژوندې دی س 55-60 ماشومان دی سولې ودونه کړی سی نسی دی او پورا علاقه خو هغه زما ارمان دی چې زما سل بچی پکشته دی.

0: 60 ماشومان دي سولې ودونه کړي سي نسي دي او پورا علاقه خواغه زما ارمان دي چې زما سل بچي پکشته دي. السلام شنگلوال ڈیرا مننا باز دادا یہ دادا ڈیرا مننا باز دادا سے وہ یو باز محمد یو باز دادا شو مرگو اے مینا مارو پاس ہے خود وقت پاس ہے مینا بدنام بشی مینا بدنام بشی او کنا مینا بدنام بشی. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام بچارے
0: وعلیکم السلام پخیر پخیر پخیر حبیب کاکا دا چادا قسط پخیر راغ لے من نہ کو دا کال تاسو چرتا ملاو کرے دے پروگرام کے کلے وایو ڈیرا مد پس مات کاری چی دا نائٹ شو کے تاس تاسو پہلا کال لے
1: بس خراب لگے
0: جی
1: پروگرام کے لیے گوڑا ہوا چوڑا
0: کوشش داوی کا نا جی چې دا کشران مشران دامزولی لگ منگ سر او خان دی لگ را بیدار شو اس کر لے لگ مخ کے خیر دا سکی گی خواہف کا حکا جو خرچی کو پکار دی خرچی
1: بالکل بالکل
0: او کا نا خرچہ ان شاء اللہ گور کنا دا پروگرام خو مونږ مخکې ذکر راوړو مونږ مونږ ته پته ولې زنګ مینوال مونږ سره سمره مین لري او چې کله یو سیسته انتظار وکي یا چاته انتظار وکي کنا دی غي بیا خپل مزه ای
1: بالکل بالکل
0: او کنا خرچې وکي د غشانی وي د جون یا لاولنې حصہ یا اخرنې حصہ دا منځ کې خټول ټینشن وی کنا
1: ان شاء اللہ.
0: اچھا باز محمد کاکا یو تپوس کوم تاسو نه کله چې تاسو ټیم کنه ودونو لګ تاسو ځواني واغه ټیم بچ ودونو کول سبا کول داس یو خسته یو سو کیس خبر راته وکي سو کیسه راته پکو کوي
1: هغه ودا شه وکا
0: جی
1: کله با وکا وغه دو غره وغه شواله چې هغه پوتو
0: جی
1: بل ګور شرګل دې بارا
0: جی
1: دا ورې دې نا
0: جی
1: او اګنې پښتا
0: بس بس چوبیس گھنٹے تاوی گی بس تو بہ بس نو
1: کل بچی نکال کے دیکھا
0: جی
1: روپئے
0: خبر داسیوم یو رواج سو پوری بہ نشان نو آگے پورے بہ ڈولے نہ اونچا دے دا نہ اونچا تولا
1: دیکھ
0: وہ سو رضے لگی دی
1: ڈولے
0: سسٹم بو جی
1: چکر ڈولے بال چکری کرانجان بچ جا
0: کے
1: بس جائے رواج ہوئی
0: خا خا یار ډیر خسته و خو تاسو ډیر مینا ناک و خو لکه ډیر اوس د تاسو خبر وکړه کنه لکه څنګه چې شواله به خلکو نه لیده وسانه شواله خو به والله غو ټای ټیم کې به تاویږي د قصې د سپین سترګو شانه او بیا دا لاس کوي چې بیا راشي ملمانوي کسوي نو بس هغه وي بس زبخه.

0: زم لګاتاس چې دا خبره وکړه چې درې ورځې څلور ورځې هفته به خلکو لیدنه بس هغه یادار وخو ډېر خسته د بر برکت وخو ورسته راځه چې څومره وخت بدلیږي که نه لکه نو وخت حقه دی خلک بدلیږي دا خو لا بیا گزاره کوي چې راتلونکی کل به څنګه وي بالکل ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ ته کال وکړو تاسو مونږ سره خبرې وکړې د خوږې خوږې خبرې تاسو زموږ مشران یې الله پاک تاسو ژوندی ساته جی
1: ابو محمد کا عمل شہید
0: جی بابا جی ڈیرا مننا پھول دا ایوب کاکا سلام قبول کہ مننا کوم چتا سمنگ تا کالو کا خپل قیمتی وخرا کا خوشحال ہو سی السلام علیکم مامو په خیر رالے مامو پروگرام سم خسته دے زبردست مامو ټولو جنکو ته سلام سپیشل سلام فضا تا فجر تا ثانیا تا نه ثانیا نه ٹھانیا اندلیب تا علیش پا نادیا دو تا وائم زما سلام قبول کئ ز سونیا اقبال د بټګرام نیما مامو دا ټولو جنکې سمې بے وفا دی دو تا وائم خبرې کوي یو بل سرا یو دوار زیدی ٹولی زما سلام قبول کے سونے اقبال ما ولی دوار زیدی خیر شاہ ویسٹ انڈیز تروانی ہے کنا مامو تاسو چنم اخلے امیر حمزہ زما سم خوخ شیو زما دی چاچا زویلا کی خدا سونے اقبال دیر مننکو مسل کی دا امیر حمزہ نم دیر خستہ نم دے او بل بہادر نم دے بہادر ڈیرا مننا ستاسو ستاسو مونگو نے تم رہے تھے مادو کا مامو مات دا سانگو لگا وستا دا رکیبانو با ازار اخلم ازار ماخلے ازار ماخلے سونیا اے مامو بچا دا کستا بچا دا کستا وہ لگا وائے کوشش پکو سلام علیکم نظام مامو تاسو سنگھ ہے زمال سسٹر تا سلام او تاسو ته سپیشل سلام زن نفیسہ خان ما نفیسہ خان ډیر مننه کوم خوشاله اوسه السلام علیکم صفات قاسمی ټیک
1: وعلیکم السلام نظام بھائی
0: په خیر راغلی ریاض صاحب
1: الله دې وبخا
0: پروگرام کې هرکلی وایو
1: الله پاک دې وبخا
0: صفات قاسمی ټیک په ضرور استعمالو
1: ان شاء اللہ استعمال ہو بھائی یاران ہو دوستان نہ بھائی جس کی مور کو
0: دچا دا قصد
1: کو خیر ان شاء اللہ کرا دے
0: ڈیرا من نہ کوم ستاسو پروگرام تو سر اوڑی دی تاسو منگلا
1: یار ما خو جیب کا کا آواز اور دا بیا کر
0: ز خپل ډیر خوشاله شم چې کله زمون داسې مشران پروگرام اوري کنه نو بیا موږ ډیر خوشالي ګو زکه کشران خو اوري کنه
1: ډیر خوند وکړه پروگرام ماشاءالله ډیر زبردست
0: جی ڈیرا من نکو مستاسو مستاسو خپل دران
1: خلک یاران دوستان به جخت کې مرکو
0: جی ان شاء الله ان شاء الله ڈیرا من نکو چاته دوا سلام لګي
1: بس بدوامت کا ایوب کا کا تا او ټول مینوال شاوا دو ټول په جواب سلام علیکم
0: وعلیکم سلام ڈیرا من نه خوشاله اوسه بالکل جناب داو مسر ریاض صاحب د جبینا دینا مخ کې ایوب کا کا بس محمد کاکا شہزادہ ڈیرا من نکوم السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پروگرام کیر کلے وایو
2: ڈیرا من نا ڈیرا من نا نظام سے سنگے ہے
0: خیر دی جی سو کو دا کم زینا منگ یاد کھڑی ہوں شودو بابا پخیر پخیر پخیر ما بھی دا شودو بابا ممی تا کال کی زبدن ہے ہوتا پوس کو ما تاسو تا دا شودو بابا بولی ہوئی
2: دا دے شودو سر مزر دیر امین ساتم لگتا نا
0: جی
2: دے شودو مانے یو سوال لاغلے ہوئی دے پیو تا پختو کسی ہوئی دا تو خلق ہوتا پیو ہوئی کنا
0: جی آو
2: دا ریڈیو آمن کے
0: جی
2: ماں وہ تکالوں کو میں پختوں کے وہ

0: بله جبهه قابو اې د سره یا سینه چې وځار مرخدمه
1: زبردست ډېر قیمتي خبره مننه کوم تاسو چې تاسو کالو کې ټیم را سره ډېر شارت
0: دی یا ټیم شارت خو زما به فرمان او ما ډېر وخت دیوم خبره نه کړله
1: جی
0: نو دا خو دا میسج د حکومت دی خدای دې دلته تل آباد او په دې مقام دې خدای لرا کني دا شی لکه مطلب لري او ریډیو ته نن سبا ټیم چا څه کوي چې هغه به ریډیو ته کینی هغه
1: بالکل
0: خو لکه دا داسې یو شی شوي دی چې دا عمل دی
1: جی
0: او عمل د خلکو جوړ شو مخکې دې باندې بچا محنت کړي نو دا عمل تقریبا دا ختم شو
1: جی
0: او دا ته چې راغلی په خدای پاک یې نو دا تاسو پروډوسر سے دې کدي سدي ارسي کې دې کا ډایرکټر دې هر څه دې
1: ډېر
0: خبره دا ده چې دا څنګه انتخاب وکي نه
1: جی ولې
0: مخکې خدای ته بډرام کې سي شي نو بس ارته خطا دی
1: جی جی
0: لکه دا رته دا شیر اټینګار نو یو بدران ته یا پوزا ولګول یم نه نو دا به ډیر نه راځي
1: ٹھیک شو ډیر مننه خوشاله اوسه تاسو موږ ته کالو کو ټیم را سره شارت مننه کوم ګرانا خوشاله اوسه ا سلیم بھائی چرته دے اگر والے کنه بھائی کړه سلیم سلام مامو جان تاسو څنګه یې زمان دلیپ مائرا زارا سدرا سمرین قرتلین انمول پتاسا یا علیش پا مانو غمجنا ہانیا نور زیمل اکسا لائبا زویا بشرا سہانا صوفیا سفینہ مروا لائبا ہاشمی سونیا مندلیپ نفیسا خان تا سلام او زما آل لسنر تا سلام پچر خانه ما مانه خدا سی پلندو والی نوشی طول کلی تا زما سلام بارال ساسو دیر مره نکو ما ساسو دی مینه السلام علیکم مامو سنگه زمال سسٹر تا سلام او خاص سلام مایر شیرازی مسکان نایاب سارا جانی اکسا لائبا حاشمیش باتا چتر پلین نا ایرا مننا اوکنا عربی السلام علیکم آئی ایم سویل فرام چکیسر نظام ویما زرگے میں شن لکا دستا غمون لکا خار ورت رازی نا ڈیرا مننا یارور یا سنگے آفیا ڈیرا مننا خور جانے اللہ مو کامیاب کا تالے ونے بستا دا غملے ونے شی لگی فکر بدلاوا احوال اخلا ہاں مننا السلام علیکم مامو سنگ خی نن خوشو سمخستا دا سم میں اوخندل تنہائی کال کڑیو ہاں سوری تانی تے کال کڑیو آئی ایم فیزا مامو ماتا دا سانگ پلے کا پلیز عجیب دی زما مړ ډیر ډیر دی مزیدار پلیز پلیز پلیز تاسو ته سانگ لگاو زمي وای چې ډیر ډیر غانې تاسو ته ولګو ما جناب تاسو ته موږ راو دي صفات کاسمیټیک یو ځل ضرور استعمال کړئ صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات بیوٹی کریم تاسو مخونه دانه داغونه تیر سری وی یو ځلې ضرور استعمال کې ریزلټ پکې ها صفات رائس بیوٹی کریم صفات هیل کریم چا پوندې چاو دلی وی توری وی سختی وی نو پوندې باندې تک سپینې وی ها چا د قستا صفات هربل سپری سکن کستا سو مخمانی گرمت کی بھی ریشی بھی سپونے بھی بشاک بھی زخم بھی خارق بھی یا پارسو بھی بد اثرات بھی اوزل ضرور استعمال کے دی سر دی صفات سوپ صفات کل ونجی شیمپو کستا سو ویختد وسری بھی ویختد خراب شیبی بھی نو یوزل ضرور استعمال کا صفات ہربل آملا شیمپو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری ختم ہوئی وقت کې سترګو کې چولې شي مېدی مسلوي د بواسیر مسلوي بد هضمي وي قبض مسلوي

د وینې کمی وي، معده کې درد وي، ذهني سکون درته نه وي، د زنانو پټې مسلې وي، سر درد، کمر درد، پټو درد، جوړونو درد، فالج مسله وي، یو ځلې ضرور استعمال کوي. ها چا د قستا په جسم کې ستا کمزوري وي نو یو ځلې ضرور استعمال کوه مرګري. ډېرې روپۍ دې خرچ کړې، خیر دې لږې روپۍ نورې خرچه کا. دې کې زیتون دې، کلونجی دا، ملاوټ پکې نشته، ټولې فائدې فائدې دي. او سیرم هم ملاویږي، خاص صفات ویټامین سی سیرم. نو اوس رابطه وکې، چا سره رابطه وکې؟ زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه، جیل موڑ بٹگرام، ټول دکانداران، میڈیکل سٹور والا، جنرل سٹور والا، کاسمیٹک سٹور والا، پر سره رابطہ ہو کے 5% ڈسکاؤنٹ سره بدر کبھی یو زل ضرور استعمال کے زم ډیر خسته پر اڑکتے بیا بر د تاسو وای صفات د صفات حقدار دی، صفات د صفات حقدار دی. زمنگ دا فون نمبر دا 0311-158-7745 محسن سر رابطہ ہو کے 0311-158-7745 اوزان لا اڈر ور کے. ہاں انشاءاللہ دا بتا سو دا تاکوٹ بٹگرام علی چکے سر تراغ شانگلی پوری بتا تا سو تمنگ رسو اور رابطہ و محسن شاہ سر ضرور کھوے انشاءاللہ دو روزو کے مال را رسی بیا بس تاسو د مینې محبت پته لګی چې تاسو موږ سره څومره مینه لرئ. دا پراډه کامیاب کې، دا نظام سید کامیاب کې. مړه ډېر مننه کوم تاسو ټیم را سره ډېر شاټ دی. زړه مې وایي چې ډېرې خبرې وکم، ډېر کال، ډېر میسج تاسو شامل کم، خو څوک یوه ګنټه وي نو ما سره صرف یو منٹ دے. سب داویم چې خپل خیال ساتے، خپل د مشرانو کشرانو ځان نس جوړ کړي، روپے وګټي، خرچي وکړي، د چا د قسط مړو وزګار مکه نه دی. پیسہ پیسہ بھی ہاں، چې پیسہ در سره رور ستا دے، رشتہ دار ستا دے، ټول ستا دے، تر دې پوری مور پلاروم ستا دی ګورې. ہاں اختیار اختیار ویم ګورې. ہاں پپکی گو بنا اس ما ترا کی اجازت انشاءاللہ صبح لس بجی بیا حاضری گو تراغ ما ترا کی اجازت. اللہ پامان، پاکستان زندہ باد.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک۔
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو۔
6: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں۔
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام۔
7: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز۔
8: امن دروح سندر ده۔

امن دروح سندردا

امن دروح سندره ده.

گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونږ نشربل سہارا پوری دا اللہ پامان.